0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Hangoma ustalari.
1: Ayol bor ekan tinchlik, xotirjamlik bor. Ayol bor ekan er topgan bir sumini ikki sum qilib kelaman deydi. Uyiga keladi. Ayol bor ekan uyimga bir narsa ko'tarib boray deydi. Bola chaqam orzu havasini ko'ray deydi. Eri xotini qursa qarab el yurtga to'y qilaylik deydi. Ilohim har bir er xotin niyatiga yetsin. Lekin ba'zi bir erlar ham bor ko'cha xandon, uy zindon. Maishat qilib yuraveradi sho'rlik ayol erini kutadi, intizorlik bilan kutadi. Bir ayol ham bugun bayram. Bir turmush o'rtog'imiz bilan er xotin gaplashib o'tiraylik. O'g'il qizini ham onasini uyiga jo'natibdi. O'zlari qo'shnidan qarz olib qozonga ovqat sotdilar. Dasturxon ustiga topgan tutganlarini qo'yibdilar. Bunda yursam bo'lmasdi, pardoz qilishga tushibdilar. Er kepti, kayf. Assalomu alaykum dadajonisi. Alaykum assalom. Ayol xafa. Ketin. Shu gapni gapirmang ayollar. Ketaman demang. Siz ketib qolasiz. U shunday yuradim ya. Uyda o'tiradi deb o'ylaysiz. Ko'chada kim ko'p? Ko'zini bo'yagan, labini chaplagan ko'p. Vaholanki shu ko'zini bo'yagan, labini chaplagan sizni tushib qolgan kiprigingizni tukiga arzimaydi. Lekin shunda ham baribir topib keladi bittasini ko'rib qoladi. Kayfda ilintirib olib keladi. Ertalab uyqudan turgan karaxt. Kanalizatsiyaning trubalari yorilib ketgan. Xotini yo'q boshiga sovuq choy qo'yib qo'yadigan. Qarasa bittasi yotibdi alvasti chochini yoyib. U ham uyg'onadi. Jonidan.
2: Opa siz kimsiz?
1: Opa deme ya yigit o'lgur kecha jonim jonim boshlab keldingu.
2: Shunaqa ham ichasan. Opa,
1: opa deme ya.
2: Kattasiz-u.
1: Necha yosh berasan yigit o'lgur?
2: Opa, men bergan yoshimda odam yashamas kerak.
3: Hangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki, yelizni miydi?
3: Arslan.
1: Burjizchi?
3: Sher.
1: Toba, nima balo, yelizam, burjizam yirtqich hayvonlardan olinganmi?
3: Nima edi, gaping bormi?
1: Yo'q o'zim, shunchaki o'ylanib turuvdim-da, nimaga goh-gohida shunchalik quturib ketadilar deb.
3: O'zim ham o'yladim.
1: Nima deb o'ylovdingiz?
3: Kichkinagina, yumshoqgina latta anqov un ustiga qo'rqoq deb.
0: Yosh oila.
3: Ozoda, bilasanmi, kechqurun ishdan qaytayotganimda bor-ku, ikkitalik sevishganlarni ko'rsam shunaqangi havosim keladi.
1: Nima, bu gapingiz bilan sen meni sevmaysan demoqchimisiz?
3: Biza ham ularga o'xshab uchrashib yurganimizda-chi, sen doim shirin gaplarni gapirarding. Biron bir narsa gapirsang, chiroyli jilmayib kulib qo'yarding. Xullas, yoqimli edi o'sha paytlar. Hozir jahldor bo'lib qolgansan. Uning ustiga baqirib gapirasan.
1: O'sha paytlarda hech narsani eshitmasdim.
3: Nimaga ozoda?
1: Chunki qattiq kasal bo'lib qoluvdim. Shuni hisobiga qulog'im sal haligidek ishqilib eshitmasdim de uncha.
3: Demaysan, garin bo'lgan ekansan de.
1: Voy, nima deganingiz? To'g'risini aytsam, uncha bilmayman.
3: Ozoda ishqilib bu kasalning yuqumli emasmi?
1: Unisini ham bilmayman.
3: Voy, unda endi mani bolalarim ham garin bo'lib tug'ilar ekan de.
1: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Ish qidirib yurgan yosh muallimaga shahar shifoxonasidagi kasal bolalar bilan shug'ullanishni taklif qilishdi. Vazifasi tengdoshlaridan ortda qolib ketmasliklari uchun darsni o'zlashtirishlariga yordam berishdan iborat edi. Ish boshlangan ilk kunida bir o'qituvchi qo'ng'iroq qildi. Shifoxonadagi o'quvchisining ismi-sharifi, kasalxona manzili va yotgan xonasini aytdi. Ona tilidan o'tilishi kerak bo'lgan mavzu ot va uning turlari ekanini eslatdi. Muallima aytilgan manzilni topib keldi. Bemor yong'indan kuygan bolalar bo'limida bo'lib, bu haqda ogohlantirishmagan edi. Xonaga kirishdan oldin muallimaga maxsus kiyim-bosh berishdi va bemorga u yotgan kravatga ham yaqin kelmaslik, niqob bilan gaplashish zarurligini ta'kidlashdi. Hamma hozirliklar bitgach, muallima chuqur nafas olib xonaga kirdi. Bolakayning jarohati og'ir, qattiq og'riqdan qiynalardi. Yosh muallima noqulay vaziyatda qoldi. Nima deyishini bilmas, biroq xonadan ham chiqib keta olmasdi. Nihoyat o'zini zo'rg'a tutib, tutila-tutila gap boshladi. Men darslaringni shu yerda o'zlashtirishingga yordam berish uchun tayinlangan o'qituvchiman. Bugun sen bilan ona tilidan ot va uning turlari mavzusini boshlaymiz. Ertasiga muallima yana keldi. Yo'lakda uchragan hamshiraning kechagi bolakayga nima qildingiz degan gapini eshitib qotib qoldi. Hamshira jilmaydi. Kechirasiz, sizni qo'rqitib yubordim. Bola sog'ayib ketishidan xavotirlanayotgan edik. Lekin siz kelib ketganingizdan keyin ko'ngliga umid, tanasiga kuch kirdi. Muolajalarimiz foyda qilyapti. O'zi ham yashashga intila boshladi. Bolakay hamon muallima bilan ilk uchrashuvgacha jarohati jiddiyligini bilib, tuzalishdan umidini uzganini, kasalxonadagi birinchi saboqdan keyin hamma narsa yaxshi tomonga o'zgarganini sevinib eslaydi. O'shanda dars tugab, o'qituvchi chiqib ketganidan keyin kichkina bemorning ko'zidan quvonch yoshlari oqar, miyasida esa bir fikr aylanardi. Ha, demak, men yashar ekanman. Axir, o'ladigan bolaga sinfdoshlaridan orqada qolib ketmaslik ot va uning turlari mavzusini o'rgatish uchun muallima jo'natishmaydi-ku. Eng qiyin vaziyatlarda ham irodamiz kuchsizlik qilib, sabrimiz ham bizni tark etsa-da, hech qachon umidingizni so'ndirmang. Birgina iliq so'z, birgina arzimas ko'magimiz ham yordamga ilhaq qalblarda umid uchqunini alangalatadi.

0: Xudo bersin baxtingizni singillarim.
1: Xo'sh beshiklar endi yolg'iz sirdoshingiz. Toshdan bo'lsin endi sabr bardoshingiz. Marjon bo'lib to'kilmasin ko'z yoshingiz. Ko'ray yuksak taxtingizni singillarim. Xudo bersin baxtingizni singillarim.
2: Musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Assalomu alaykum doktor. Bolamni abort qildirmoqchiman.
4: Yaxshimisiz singlim? Lekin nega bu qarorga keldingiz?
3: Iltimos, sababini so'ramang. Ayta olmayman.
4: Mayli. Unda avval vujudingizdagi begunoh farzandingizga yaxshilab quloq soling va yaxshilab o'ylab ko'ring. Keyin qaroringizni amalga oshiraman.
5: Meni asrab qoling, onajon. Aha, vujudingizda sog'lomman-ku. Onajon, nega hali ham o'ylayapsiz? Menga quyoshni, bulutlarni, chiroyli olamni ko'rsatmaysizmi? Gapirishni, yurishni, qumdan yugurishni o'rgatmaysizmi? Meni chiroyli kiyintirib qo'ymaysizmi? Men sizni judayam yaxshi ko'raman. Sizcha meni yaxshi ko'rmaysizmi? Onajon,
3: yaxshi ko'raman, bolajonim.
4: Xo'sh, singlim, nima qarorga keldingiz?
3: Doktor, fursat berganingiz uchun rahmat. Men farzandimni dunyoga keltiraman. Men uni asrayman. Uni hech qachon hech kim xafa qilishiga yo'l qo'ymayman.
4: Ha, barakalla singlim. Farzandingiz bilan hamisha salomat bo'ling.
6: Ona bo'lish bu ilohiy baxt. Farzandlari iqboli yo'lida zahmat chekayotgan volidalarimiz doimo omon bo'lishsin. Aziz opa-singillar, sizga ham shunday baxt in'om etilsa, uni qo'ldan hech nima evaziga boy bermang.

0: mana pishani ham o'rib oldi ekan.
1: Zo'r ekan.
0: Qorong'ilikka qara, qorong'ilikka.
2: Shib ulpat bilasam qishloqda tashqarida dalada yotgan ketmaydi. Toza havoni qara.
0: Havoni qara,
1: toza osmonlarni yulduzlarni tomonga yotishga nima yetsin.
0: Osmonni qara, yulduzlarni qara.
2: Voy bay bay bay bay.
1: Ulpatlar.
0: Ha,
1: savol tug'ildi.
0: Xo'sh,
1: mana shu osmondagi yulduzlarni sanasa bo'larmikin?
2: Bu yulduz.
0: Osmondagi yulduzni sanasa bo'ladi. Lekin O'zbekistonda bugun chiqayotgan yulduzlar hech ham sana bo'lmaydi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Konsertlarda qizib o'qilib ko'p bo'ladiyapmiz. Haqiqatan ham ko'p bo'ladilar. Asal Xo'jayev konsertida Moddaxon Asal Xo'jayev va O'zbekistonda xizmat ko'rgan artistkamiz konsertda qo'shiq aytyapti. Birinchi qatorda o'tirgan bir ayol nuqul yig'larmish. Shoqdan aytsam, yig'larmish, kul olib turgan paytda ham yig'larmish, og'irdan aytsam, yig'larmish, xullas hamma hayron bo'lib o'tirib, nuqul yig'larmish, qo'lda ro'molcha atrofdagilarga xalaqit berib yig'layapti deymiş. Bir opamiz bir turtib bor, ham tinchlikmi? Bet-beting og'rimayaptimi? Doktor-doktor chaqirmaydi. Tomin ketib qolmaganmi odam? Mana qara, konsert boshlaganiga bir soat bo'ldi, boshlanishdan boshlab yig'layapsan, konsert mana yaqinda tugaydi, hali to'xtagani yo'q. Umrimda birinchi marta konsertga kelishim. Qo'y bir dam olay. Nuqul fikrimni tortib ketyapsan. Desa, hayajon debdi. Inson bekordan bekorga yig'lamaydi-ku debdi. Mana o'shanga hayronman-da. Nega konsertda yig'lab o'tiribsan desa, hayajon betta bir sir bor, sekret bor. Aytganimdan baribir ishonmaysiz debdi. O'n nega ishonmasakanman? Menga aytdi o'sha sekret deydi. Men ishonaman. Qanaqa sekret bor desa, hayajon debdi. Bilasmi debdi. Ha, desa, aslida Molda Asal Xo'jayev men bo'laman debmiş. Haligi ayol hayron bo'lib, "Sen bo'lasan?" Ishim yo'q. Boshim ushabdi. Sani tomiga ketganda meni topib ketma o'sha. Tomimam joyida. Mana qara, beko'z oynak tanib turibman. Mana Asal Xo'jayev sahna turibdi. Ovozlari ham o'sha, turishlari ham, yurishlari ham o'sha. Televizorda ko'rganda mana shunaqa edi. "A sen qanaqasan Molda Asal Xo'jayev bo'lasan?" desa, "Hali ayol nima deb o'tirgan ayol, mana ko'rdingmi, siz ham ishonmayapsiz. Ana o'shanga yig'layapman-da men" debdi. Battarro yig'lashib boshlabdi. "To'xtat ovozingni, o'chib ko'zingni o'yolaman hozir o'chib." Ha, desa, "Sen qanaqasi Molda Asal Xo'jayev bo'lasan? Mani ishontirgin, endi isbotlab bergansan, isbotlab beraman" debdi. Ha, desa, "Bizni debdi, yoshligimizda, chaqaloqligimizda roddomda almashtirib qo'yishgandirmish. Haqiqiy Molda Asal Xo'jayev bo'lgan. O'shandan keyin televizorda Molda Asal Xo'jayev chiqsa, ishonmay qo'ydim. Sizlar ishonmaydi, u ochiq.
1: Sangoma ustalari.

0: Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
5: Ozoda bu qarindosh urug'laring bilan o'zi kimni kutyapmiz?
6: Xolam o'g'li bor-u, esizdami o'tgan yili yetib berdim-u?
5: Ha, uni Afrikaga ketganmi?
6: Ha?
5: Voy, ozosh, qarang, odamlar ko'pligiga qarab turib-turib o'tkazishyapti-ya.
6: Ha, gapirmang, menga ham shunday yoqmayapti odamlar.
5: Ozosh, qarang, kimdir o'zi bilan gorilla olib kelyapti.
6: Qani, qani?
5: Ana, biz tomonga qarab kelyapti-ku.
6: Voy, analar akam.
5: Ozosh, qara, gaplashishi ham bilar ekan. Voy, ozosh, sani oning bilan ko'rishyaptimi?
6: Voy, jinnimisiz? Bu mani akam-ku.
5: Ayto, astag'firulloh. Shuncha ham namuncha qop-qora bu odam, ozosh. Ish qilib akam bilan-chi, kech qurun ko'chada to'qnash kelib qolmaydi, tasodifan ham.
6: U nima deganingiz?
5: Endi qorong'uda ko'rinmaydigan afrikalik okaxonimizni bilmasdan turtib yubormaylik deyman-da.
6: Savol, xuddi siz o'zingiz sutday oppoqsiz-a?
5: Har holda ko'mirdek qop-qora emasman. Poniyla?

bir ayol dugonasini oldiga kelib, eridan shikoyat qila boshladi. Erim qachon uyga kelsa, menga baqiradi, tergaydi. Bundan qutulishni ilojisi bo'lmayapti. Dugonasi: "Bilasanmi, dugonajon, menda bir dori bor. Uni menga bir tanishim bergan edi. Qaysi ayol bu dorini iste'mol qilsa, eri tinchlanib, sokin bo'lib qoladi. Senga undan bir shisha beraman. Dorini qo'llash uslubini yodingda tut. Qachon ering kelib senga baqirishni boshlasa, sen darhol dorini og'zingga sol. Lekin yutib yuborma. Qachon ering tinchlansa, keyin yut," dedi. Ayol dorini olib uyga ketdi. Bir haftadan keyin dugonalar yana uchrashishdi. Dorini iste'mol qilgan ayol dugonasiga: "Rahmat senga, haq ekansan. Dori erimga yaxshi ta'sir qildi. Qachon dorini og'zimga solsam, o'sha zahoti erim tinchlanib qoladi," dedi. Xursand bo'lib. Dugonasi: "Eringni tinchlantiruvchi dori bu aslida sukutdir," deb javob berdi. "Sukut qilishni o'rganing, zero bu odat faqat va faqat siz u bizga foyda keltiradi."

Акимат Излап. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zuhal'de.
1: İki Tükörler.
4: Nazo, yur bor bir narsa yeb kelaylik, qornimchi juda ham ochib ketdi.
3: Yo'q, qo'ysang-chi, bormaylu.
4: Ha, nima bo'ldi? Hech ham ovqatda atkaz qilmasding ko'rdi?
3: Yo'q, hali ham atkaz qilayotganim yo'q.
4: Nimaga bo'lmasam yo'dvasan?
3: Bilasanmi, Asilzoda, menchi nima yesam ham baribir oshqozonim og'rib, hazm qilolmayapti-da. Nima qilsam ekan?
4: Sanchi faqat hazm bo'ladigan ovqat yegin. Keyinchi Nazo, o'zing hamchi to'yganingni bilmay ovqat yurasan-da. Lekinchi men san oshqozoningga qoyil qolaman-da.
3: Nega endi?
4: Endi uncha muncha oshqozon buncha chidash qiyin. Suvdan tortib armaturagacha yeb tashlayverasan-ku.
3: Nima?
1: Ikki dugon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Men baxtli ayolman. Uyda men g'amxo'r rafiqa va mehribon onaman.
5: Malikam, palov tayyor. Menga yordam bera olmaysizmi?
4: Dadasi, ajoyib palov chiqdi. Bolalar, keling dasturxon tuzaymiz. Ishda qattiq qo'l, lekin adolatli rahbarman. Eshitaman. Men doimo ko'rkam bo'lishga harakat qilaman. Hammasidan ham men yaqinlarim va do'stlarim bilan muloqotda bo'lishni yoqtiraman.
6: Hayajon, hayajon, sizlarni yaxshi ko'raman.
4: Men baxtli ayolman.
7: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Eu, Pat, stakanin bo'shab qopdi-ku.
1: Bo'sh.
0: Berib-mi, yana?
1: Ikkita bo'sh stakan nima qilaman?
2: Pat, ku anu narigi stolda o'tirgan sho'rni tanisanmi kim?
3: Qaysi u?
2: Ha,
4: u Pushkin-ku.
2: Jinnimisan? Pushkin o'lgan-u?
3: Yo'g'e.
2: Ana, qaragan qimirlayapti.

0: Час радиосе.
1: В ефірі «Імперія звука». http://si2.com.ua.
2: Алло.
3: Алло.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi ustozlardan ham olish kerak-da. Ustozlardan faqat duoni olib ketaverish kerak emas-da, ularni yurish-turishlari ham kerak bizga o'rganish kerak. Shunday muxlislar bor, ustozining xarakterini shunday olganki, ustozdan o'tirib, yurish-turishlari, kostyumlari, kiyishlari, ovozlarini o'xshatib qo'yishlari, muomlasi, masalan, o'sha paytda kuzatib o'tiradi. Dasturxon atrofida ustoz agar bitta gap aytib qolsa, o'sha gapni albatta ertasiga bir boshqa joyga borganda aytadi shuni. Xuddi o'ziniki qilib aytadi-da. Masalan, mana bu piyola yaxshi yuvilmabdi-yu, boshqatdan yuvib kelinglar desa bo'ldi. Ertasiga mana shogirdi bor shuni, hamma yoqqa shunaqa deydi. O'tirgan zahoti, mana piyola yaxshi yuvilmabdi-yu, mana yuvib kelinglar. O'sha tomonlarni olmasdan ustozlarni she'rni, matnni tanlashini olish kerak bular. Yurish-turishini, kiyimini olmasdan turib, ichki dunyosini olish kerak shu ustozni. U nima demoqchi o'sha qo'shiq bilan? Yoki bo'lmasam, ki qo'shiq yarata olmasang, so'rab turib, masalan, kompozitorlarimiz oldiga bor. Mana Abdoshim Ismoilov, zo'r kompozitorimiz. Mingdan oshiq qo'shiq yozgan desak bo'ladi. Yoki qo'shiqlar tiklagan desak ham bo'ladi. Maqomlarni bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib ketadigan odam. Sohib 5 ta bor uyg'otib, falon narsani chop beringiz, muzikas bo'lmasa, bir narsani chertib ham chop aytib beraver. Tug'ma talab, tan berish kerak. Bizning kompozitorlarimiz yozgan musiqalar yaxshi masalan, O'zbekiston, Tojikiston bo'yicha tarqayapti. Lekin men xohlardim dunyo tanidigan bo'lsa. Masalan, Yuriy Spivakov degan rossiyalik g'ichakchi bor, jahon taniydi. Yoki bo'lmasam, yana bittasi bor, Yuriy Bashmet degani bor, o'zining ansambli bor. Bashmet mana Toshkentga ham kerak bo'lsa, gastrolga kelgan. Zo'r skripach. Endi bizda Abdoshim Ismoilov degani bor. Endi tasavvur qiling, agar uchov tashlashib qolsa bir joyda sahnada ataylab olib kelib turib, shuni uyushtirdik. Uchta muzikani chiqib olib, bitta muzikani tanlab berdik. Uchov bir-biriga qarab qochirim qilib, xullas kim o'ziga kim zo'r chalishga o'ynayapti. O'sha paytda kim yutqizadi, bilasizmi? Yo'q, yutqizmaydi. Spivakov bilan Yuriy Bashmet yutqizib qo'yadi. Nima uchun? Chunki ular g'ichchaydi bo'yniga qo'yib, ishqalaverib, bo'ynini tomirlar tortishib qolishi mumkin. Abuza Abdoshim Ismoilovchi bo'yniga qo'yib cho'g'anda charchab qolsa mabodo sharti tizzaga tushadi, tizzaga qo'yaveradi. Dunyoda birinchi marta skripkani bo'yintaydan tizzaga olib chiqqan Abdoshim Ismoilov bo'ladi.
3: Sangoma ustalari.

0: радиосыда. Яш айла.
1: Востаке.
2: Вотикман.
3: Азашке.
0: Яш айла.
3: Ozoda, qalay endi? Mashinalarni haydashni o'rganib qoldingizmi?
1: Ha, kechachi ustozim bilasin, menga nima dedilar?
3: Ha, nima dedilar?
1: Mashinani zo'r haydab olsan dedilar. Rulni boshqarishchi gapirmasa ham bo'laveradi dedilar. Xuddi eringni boshqargandek boshqarib olsan dedilar.
3: Nima degani?
1: Nima degani? Chunki siz har doim meni aytganimni qilasiz. Uyga erta keling desam kelasiz, u yoqqa bormayman desam bormaysiz. Rulni ham qaqib bursang o'sha yoqqa ketaveradi. Shunchunday.
3: Qarang-a, shunaqa ekanmi?
1: Ha? Ha, aytgancha bo'lsa, kechagi olgan tuflingiz to'g'ri keldimi?
3: To'g'ri kelmadi. Squat.
1: Namuncha oyog'ingiz katta bo'lmasa?
3: Endi biz qishloqda katta bo'lganmiz-da, oyog'i yalang yurganmiz-da, o'shanga oyog'imiz katta bo'lib ketgan.
1: Ha, yaxshi ham yalang'och yurmagan ekansiz.

0: hikmat izlab.
1: Bir tanishimizning hikoya qilishlaricha, bir kishidan 2000 riyol miqdorda qarz oldim. Ishim bitib, qaytarish vaqti keldi. Va u inson haqqini talab qilib keldi. Men u kishidan qarz olganimni inkor qildim. Chunki menga qarz berganligi to'g'risida hech qanday hujjat yo'q edi. Va meni bu qilmishim evaziga nima kutib turganligini bilmas edim. Boshlanishida 500,000 riyol ziyon qildim. Va shu kundan boshlab ziyonim davom etaverdi. Darhaqiqat, ayolim menga qarzimni qaytarib berishim kerakligini va menga kelayotgan bu balolar shu qilmishim natijasi ekanligi haqida nasihat qildi. Men afsuslar bo'lsinki, men unga quloq solmadim va o'z manmanligimda davom etdim. Hatto avtohalokat sabab eng aziz bo'lgan 3 farzandimdan ajraldim. Shu voqeadan so'ng qarzimni qaytarib berishga qaror qildim va u insondan kechirim so'radim. Shuni hech qachon unutmangki, birovni haqqi hech qachon boshqa birovga buyurmaydi. Doimo halol mehnat qilaylik. Omon bo'ling azizlar.

0: Gaplar. Ofitsiant.
1: Labbay.
0: İltimos menga bir stakan vino olib keling.
1: Xo'p, aytgancha, qizil bo'lsinmi vino yoki oq?
0: Vino bo'lsa bo'ldi. Farqi yo'q bizga. Men rang ajrata olmayman. Quloqingiz bering. Daltonikman.
1: Oy.

0: Kindergarten.
1: Na so, was ist so denn?
2: O'rtoq, mana bu akvariumlarni qachon oluvdinglar? Rossa ham katta ekan, ha?
1: Ha, endi ichidagi baliqlarga yarasha akvarium ham katta bo'ladi de, nazo.
2: Tovba, xuddi akula boqayotgan odamdek og'zingni to'ldirib gapirasan, ha?
1: A, nima to'g'ri de?
2: Ko'rvonman, qanaqa baliq boqayotganingizni. Akvariumning ichida it balig'idan boshqa narsa yo'ku?
1: Zato baliqmi? Baliq. Nima farqi bor? It baliqmi? Mushuk baliqmi? Kuchuk baliqmi?
2: Ha, mayli, buni nima bilan boqasizlar?
1: Baliqlarni o'zini ovqati bo'ladi, o'shani beraman.
2: Iya. Anu nima? Kartoshka bilan sabzimi? Voy, suyagim yotibdimi? Tichlikmi?
1: Ha, kechagi sho'rvadan qolgan. O'shani berib yuboruvdim baliqlarga.
2: Nima? Hali baliqlar sho'rva ham ichar ekanmi?
1: Endi bu it baliq bo'lsa, lyuboy ovqat yeb tashiydi-ku. Qaytgancha o'rto, yarim soatlardan keyin eslatgin, ularga suv ham berib qo'ying, xo'pmi?
2: Nima? Baliqqa suv? Tushunmadim.
0: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Jonajon vatanimiz mustaqilligi xalqimizga yangi davrni tuhfa etdi. Yurtimizdagi tinchlik, farovonlik, bunyodkorlik va inson turmushi uchun kerakli bo'lgan ko'pgina jabhalarda erishilgan yutuqlar bu yangi davr mevasidir. Bizga nasib etgan bu yaxshiliklar kelajak avlodga yanada yorqinroq tarzda meros bo'lsin. Ozod va obod yurtim, mustaqilliging va tinchliging abadiy bo'lsin.

0: Xo'sh, o'rtoq bemor, operatsiyamizdan keyin 1 soatdan keyin karavatingizda atrofini sekin aylanishingiz mumkin. 2 soatdan keyin butun balnisani atrofini sekin yugurish mumkin. 3 soatdan keyin bemalol xohlagan joyingizga yugurib, uyingizgacha yugurib borishingiz mumkin.
1: Kechirasiz, shu operatsiya paytida 1 soat yotsam maylimi?

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi bolalarimizni doktor bilan qo'rqitishimiz bu endi tragediyamiz o'rtoqlar. Mani kechirasiz, boshqa millatlarda ham shunday bo'lsa kerak-ku, lekin biz kerak emas. Biz bolalarimizni yoshligidan doktor bilan oshna qilib qo'yish o'rniga qo'rqitib qo'yamiz. Poliklinikaga olib borib ko'ring. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bir ona poliklinikaga olib borayotgan joyida qotib qoldi. Hovlisida turibdi. Bola poliklinikani tanib qoldi-ku. Yosh bolachi buralib qo'ldan chiqib ketaman deyapti onasini. Oqib tushyapti bolam, ko'tarib. Haligi bolani hali ko'rib rahmingiz kelib ketadi. Buralib uni ichiga bir joyga birinisi bo'lib qolsa bo'ladi. Ikkinchi kasali tishini ko'rsatgani kelgan ona bu yerda uch joyda bir burab qo'yib kiyib ketadi. Koridordachi, poliklinikada koridorda boshqa millatda bolalar yugurib yurishadi. Güldür güldür güldür birbirini kovu yürüşedi. Nasıl oşurdu? Kendime Natasha nasıl oşurdu? Yürüp geldi. Kökök kabiniz ediyorum. Kökök kabiniz ediyorum. Вот 40 девятый. И кырбара. Здрасте, можно к вам до кырбара? А ну-ка зуб покажи. Надо дейді. Какой зуб у тебя болит? Вот этот сын. Нет, вот это дейді. Доктор ялғана. Вот это не, вот это дейді. Бүзікілерді ауызын ашып көрей. Түш доктор терлеп кеткен тұтай апты башына түсін апты. Man turibgan opa, og'zingizni ochib qo'ydir ikkalari. Vaqtim yo'q, ochirib ko'rmayapsan bu yerda. Qanaqa bola o'stirgansiz? To'rtta mesistra bolani ezib kresliga yopishtirib qo'ygan. Ushab tur bolani. Men shu bola bilan endi bir kun o'ra bo'lishib kelayman. Og'zingni ochmaysanmi? O'zbekdi bolasida. O'rgatib qo'ygan. Tishini sug'urib tashlaydi, ukol qiladi. A shuni boshqacha yo'l bilan tushuntirsak bo'lmaydimi? Bolani o'zi borib qolganini bilmay qoladi. Maktabga agarda doktor kelib ukol qilyapti desa bizni bolam 4-chidan o'zini otib yuboradi, pastga tashlab yuboradi. Oyog'i choroq sinib doktorga boradi, doktor kelib qoladi, maktabimizga o'zimni 4-chidan tashlab yubordim. Ha bitta ukol chaqib qo'yarkan bo'ldi, shu qo'rquv shu oyog'ini sindirib o'tiribsan. Men doktordan qo'rqaman deydi. Yana doktorga keldik. Qayerga borasan boshqa? Qarang, haqiqatan ham bolalarimizni doktorga oshna qilib qo'yishimiz kerak.
0: Sangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaka, sizdami? Qanaq qilib birinchi marta tanishib qolganimiz?
4: Tanishgan paytimizda ozoda. Umuman eslagim kelmaydi.
1: Voy, nima unaqa deysiz? Men eslasam-chi, romantik holatga tushib qolaman.
4: Qarang-a.
1: Esingizdami? Chorvoqqa dam olishga borgandik. O'sha kuni siz ham oilangiz bilan borgan ekansiz.
4: Esimga tushyapti, sizga hozirda. Lekin o'sha dam olishga borganimizda baxtga qarshi san cho'milmoqchi bo'lib qoluvdi.
1: Ha, to'g'ri. O'sha paytda bilasizmi, nimagadir oyog'imdan tomir tortib tushib qoluvdi-da, nafas yetmasdan suv yuta boshlagandim. Keyin siz bu siz meni qutqarib oluvdingiz. Vostaka, men qarang. Ikkalamiz uchrashganimizchi taqdir bo'lsa kerak-a?
4: Bilmadim bu taqdirmi, taqdir emasmi ozosh. Lekin men o'shandan keyin katta suvlar oldiga yaqinlashmaydigan bo'lib qoldim.
1: Nima?
4: Shunaqa.

0: hikmat izlab.
1: Bir do'stimizning hikoya qilishicha 16 yoshda edim. Tongda dadam bizdan 30 chaqirim uzoqlikdagi qishloqqa o'rtog'inikiga olib borib qo'yishimni so'radi. Mashina haydashni endi o'rganganim uchun fursatni boy bermay, bajonidil rozi bo'ldim. Dadamni manzilga tashlab qaytayotganimda, mashinani ta'mirlatib 2 soatdan keyin kel deb tayinladilar. Ulovni tanish ustiga qoldirdim. Vaqtni qanday o'tkazishni bilmay va nihoyat kinoxonaga yo'l oldim. Qiziqib ketib, ketma-ket kino ko'raveribman. Tashqariga chiqqanimda, dadam aytgan vaqtdan 2 soat o'tib ketgan edi. Kechikkanim uchun dadamning jahli chiqishi aniq. Qaytib mashinani ham haydashga bermasliklari ham mumkin. Bordim, kech qolganim uchun uzr so'rab, ustaxonada ta'mir ishi cho'zilib ketganini aytdim. Dadamning o'sha ondagi nigohini aslo unuta olmayman. Menga qo'rqma, yolg'on gapiryapsan-a. Kuta-kuta oxir ustaxonaga telefon qildim. Usta mashina allaqachon tayyor bo'lganini, biroq sen kelmaganingni aytdi. Uyalib ketdim. Noiloj to'g'risini gapirdim. Sendan emas, o'zimdan xafaman, dedi dadam biroz jimlikdan keyin. Agar shuncha yildan beri menga yolg'on gapirayotgan ekansan, demak, yaxshi ota bo'la olmabman. Dadasini aldashga qodir bola ulg'aytiribman. Uyga piyoda ketaman. Yo'l bo'yi qayerda xato qilganimni o'ylab boraman. Shunday deya dadam chang yo'ldan boshini egib keta boshladi. Men esa yonginasida mashinani sekin haydab, yalinib kechirim so'rab borardim. Biroq dadam eshitmayotgandek ketaverardi. 30 chaqirimni shu ahvolda bosib o'tdik. Dadamning ham jismonan, ham ruhan qiynalishiga guvoh va bu holatga sababchi bo'lganim hayotimdagi eng istirobli onlar edi. Umrimdagi eng katta dars shu bo'ldi. O'shandan buyon biror marta ham yolg'on gapirmadim. Hikoyadan xulosa shuki, bizlarga borini baxshida qilgan otalarimizga yolg'on gapirishdan saqlanaylik. Ularning o'gitlariga amal qilib, duolarini olish uchun hozir va nozir bo'laylik.

0: Merkez Radyosu da.
1: Kuldirgich.
2: Mana sizga fransuzcha qisqich baqali salat.
3: Rahmat. Yaxshi qiz. Bu fransuzcha qisqich baqali salat ichida umuman qisqich baqali ko'rinmayapti-ku. Nimasi?
2: Birozdan keyin menga ichidagi fransuzlar qani ko'rinmayapti-ku deysizmi?

0: podcast radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
3: Orta, nimaga san doktorga yuragim kasal, qordim ham og'riyapti deding? Tushunmadim. Sani faqat boshing og'riyapti shekilli.
2: Voy, nazoyicha, soddasan-de.
3: Nimaga unaqa deysan? Shu kulladacha o'zi sal g'alatiroq bo'lib qolgansan-de, orta.
2: Kalla ishlaydimi san o'zi? Opamlarning yuraklari sinimi qorni og'riyapti-ku.
3: Xo'sh, nima qildi?
2: A bitta doktorga bir odam borsa yetadi-ku, shunga opamlar doktorga borsang so'rab kelgan degandilar. Shunga so'radim. Endi shu retsept bilan o'zimiz tuzalvonmi?
3: Yaxshi. Qara o'rta, ana odamni tanibsanmi?
2: Ha, shoirmidi?
3: Shunaqa shekilli.
2: Ha, bo'ldi, tanidim. Pushkin-ku bu.
3: Jinni bo'lganmisan? U Pushkin o'lgan-ku?
2: Yo'q, ana qarayi qimirlayapti-ku.
1: Ikki dugona.

0: dinglaymiz.
1: Dinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Hazrati insonga zarur bo'lgan bu erkinlik. Odamzod erkin bo'lgandagina o'z imkoniyatini namoyon eta oladi. Erkinlik. Ushbu fursat uchun kurashgan bobolarimiz orzulari bugun amalda. Zahmat chekib erishilgan mustaqilligimiz, tinch va farovon hayotimizga ilohim ko'z tegmasin. Tinchlik ne'matlari abadiy bo'lsin.

0: uxlab. O'zim yurib yurib masjidimizga kelib ketding. Bo'ydoqchilik bu, endi o'rtoqchilik, o'rtoqchilik-ku. Bo'ydoqchilik ham bo'ydoqchilik, ezib ording-ku.
1: Oxirgi paytlarda umuman rahmimiz kelib ketsin. Kiyimni ham o'zing yuvasan, bozorni ham o'zing qilasan, ovqatni ham o'zing qilasan. Unchalik emas.
2: O'zim ham ezilib ketdim shu bo'ydoqlikdan. Men hammani ham jufti bor. Menga bir top beringlar, bir tuzuqroq qizlardan.
0: Zahar, mana endi o'zing kelyapsan. Bizani maqsadimiz bitta yaxshi qiz topganmiz. Erim, joyim deydigan, topgan tutgan yeydigan yaxshisidan topdik-da.
1: Ne bilib o'zi bilan ekan.
2: Qani, bir uchrashuvga olib chiqinglar.
0: Hozir keladi, chaqirib qo'yganmiz. Ana, o'zing
2: turibdi. Ular dukullab burib ketyapti.
0: Oh, ana, Nasiba ismi. Mana, Nasiba xon.
2: Men kelyotganmi?
0: Amma shu?
1: Ha, shu.
2: Buni ko'zi boshqa qarayapti-ku, menga emas u.
0: Bo, boshqa qarasa hamchi ko'ndisanda uni.
2: Ko'zi g'ilay-ku buni.
0: Nima bo'pti? Nima bo'pti g'ilay bo'lsa?
1: Qo'l urasan-da.
0: Shu pitokiga narsani ikkita ko'rsa.
1: 100 so'm bersa, 200 so'm ko'rsa.
0: Bitta kalbasa keltirib bersa, ikkita ko'rinadi. Baraka shundan bo'ladi ukam, baraka.
1: Xursand bo'lib yashaydi.
2: Unisi ham mayli. Bu bir tomonga oq sog'lomayapti-ku.
0: Bo, oq sog'lomayotgani yo'q. Oyog'i bittasi sal kalta.
1: Hech narsa qilmaydi, uzunroq tufli olaversan, baxil qilib kiyib yuraveradi.
2: Cho'loq mahalla. Mayli, hammasiga chidayman. Bu boshida bitta tuki yo'q, kalku bu.
0: Oppo.
1: Kal bo'lsa nima qilibdi? U shampun so'ramaydi, sovun so'ramaydi, taroq so'ramaydi. Bir oyda bir marta cho'milsa bo'ldi, yetadi. Boshlarini, sochini artib qo'ysang, yaltirab turadi.
0: Chamam.
2: To'g'ri, menga tuflamoqchimi bu?
0: Tuprayotgani yo'q, salom beryapti senga.
1: Salom ber.
2: Hal, tutuqmi bu?
0: Oppo, endi menga qara. Любой qizdan bitta bo'lsa ham bir kamchilik bo'ladi-ku.

0: sangoma ustalari.
1: Ha, boshida aytdim, aka tomim ketib qoladi, demu.
2: Tomim ketdi, bahona qilguncha ossiz bo'lardi. Jasadingizni qarang, shu jasadlan kalta yedingizmi, uka?
1: Ko'pchilikdi ular. Ozmoqchi edim. Gaz telegrammada chiqdi-yu. Telegramma o'qisam yozib qo'yibdi, hali ozdiramiz 10 kiloga bir kunda. 5 kiloga. Men 10 kilosiga telefon qildim. Chiroyli qiz oldi, ovozga chishirali, chirali. Mattim, senim ozmoqchiman 10 kilo desam, adres bering dedi. Adresni berdim. Yarim soat ichida keldi. Eshikni shunday ochsam, bir chiroyli qiz turibdi. Yo qudratingdan. Shu qiz meni ozdirar ekan. Qat yozib qo'yibdi. Yetmasiz, sizniki man deb qo'yibdilar. Shu endi qochish qildim, men shu yugurish qildim endi, aka. Shu yuguraman, yetolmaymanda. Zang'ari tez cho'parganda.
2: Yetolmadingiz.
1: Yetolmadim, lekin 10 kilo ozdim. Zakun 10 kilo ozdim. Yana ozmoqchi edim. Ishboz bo'lib qoldim, yana telefon qildim. Yana qo'ng'iroq qilsam, yana o'sha qiz. Iltimos qildim, zo'ridan yuboring, yana 10 kilo ozmoqchiman dedim. Iloj bormi desam, gap yo'q, uyda o'tiribdiring deyishdim. Bir pas yarim soatdan keyin yana eshikni ochsam, chiroyli qiz ketib borgan. Undan ham zo'r. Unga ham yozib qo'yibdi, yetmasangiz sizni kiman deb qo'yibdi. Yana yugurdim, yomon tez cho'parga u ham aka. Shunday yuguraman endi, yetolmadim. Lekin 10 kilo ozdim. Qiziqib ketdim, yana 20 kilo konkretni ozaman dedim. Yana qo'ng'iroq qildim. Zo'ridan yubordim. Yetolmagan nomard dashatidan yubordim. Gap yo'q deyishdi. Hamma oynadan yopib tashladim aka. Eshiklarni hamma yon teshikni yopib tashladim, chiqolmaydigan qilib.
2: Qochib ketmasin.
1: Endi bir pat kutib turibman. Eshik gurs gurs urilyapti endi, vajohatli. Ko'zi qonga to'lganidan keyin bo'lsa kerak dedim. Endi eshikni bitta ochsam, na ko'zimdan qara ekibdi, shkop turibdi. Baxvat! Bajaryam! Mashdagi o'yib yozilgan. Yetmasam, mana kisan deb qo'yibdi aka.
3: Sangoma ustalari.

0: Si, hein, et ça va pas, y a le pompé ici.
1: Marquez Radio Sudan.
2: Yosh Aile.
3: What's the game?
4: What's it, man?
5: Ozosh Kip.
2: Yosh Aile.
5: Ozosh, bilasan mı? To'ydan keyincha san bilan cho'ta gaplashgim kelmagan. Nimaga ekan, ha?
6: Voy, sezib yuribman. Buni anchadan beri bilib yuribman. Nimalarnidir yashirasizmi? Gaplashgingiz ham kelmaydimi?
5: Ozoda bo'ldi, bu senga boshqa farqi bo'lmay qoldi. Libboy narsaga jahling chiqib turadi darrov.
6: Hey, jahlim chiqadi? Chiqadi jahlim. Men to'g'rimni shunaqa gapiraversiz. Kim o'zini tutib tura oladi, ha?
5: Hoy, bilasanmi, Ozosh, o'zingni bosgin, iltimos. O'zingni bosgin. Man, sen tushunmading, sen. Man, xullas, men gapirmadim, sen eshitmading.
6: O'zichi, nima deyotganingizni o'zingiz ham bilmaysiz. Sen bilan gaplashgim kelmayapti deysizmi? Men qarang, men ketaman.
5: Qara, qayerga ketasan?
6: Onamlarnikiga.
5: Onangnikiga ma'lum bo'lmasam Man bir yo'l kiringa pul yetib olishimga yetadi.
6: Namuncha kam pastligingizni qarang, vosta aka.
5: Edomonga yetib olishimga yetadi.
6: Kelishimgachi?
5: Hali keladiganmisiz?

0: hikmat izlab.
1: Uzoq vaqt xastalanib yotgan kishiga shifokorlar endi sog'ayib ketishi imkonsiz ekani haqida aytishdi. Shunda u kishi batamom umidsizlanib, o'limini kuta boshladi. Bu holni ko'rgan do'stlari tog'u toshlarda yashovchi donig'i ketgan tabib huzuriga borib, umidsizlanib, xasta yotgan do'stini davolashni iltimos qildilar. Tabib bu iltimosni yerda qoldirmay, bemor oldiga kelib, uni ko'rgach, "Sen albatta sog'ayib ketasan. Men seni davolayman. Faqat buning uchun o'zing ham harakat qilishing kerak. Sen muolajalaringni to'xtatma. Men senga tog'dan bir giyoh keltiraman. O'sha giyoh senga yordam beradi. Bu giyoh yordamida shu xastalikka chalingan ko'p bemorlar sog'ayib ketgan" dedi. Bemor tabibning aytganlariga quloq tutib, davolanishda davom etdi. Bir haftadan so'ng tabib o'sha giyoh damlamasini bemorga keltirib berdi. Oradan vaqtlar o'tib, bemor sog'ayib ketdi. Shunda bu holni ko'rgan shifokorlar tabib huzuriga borib, "Sen sog'ayishi mushkul bo'lgan bemorni davolabsan. Bizga aytchi, unga qanday muolaja qilding? Unga qanday damlama ichirding? Biz ham bemorlarni davolashda sening usulingdan foydalanaylik. Unga nima berganding?" Tabib bu so'zlarga shunday javob qaytardi: "Men unga sizlar bera olmagan narsani berdim. Ya'ni umid va ishonchni. Agar sog' odam ham batamom umidsizlikka tushib qolsa, xastalanib yiqilib qolishi hech gap emas. Agar inson biror narsaga erishmoqchi bo'lsa va erisha olishiga qattiq ishonsa, u albatta erishadi. Bemorga tayyorlab bergan damlamam esa oddiy choy va tol bargining aralashmasi edi xolos. Bu hikoyadan ibrat olib, bu dunyoda bizga kerakli va barcha sinovlarda bardosh berishimizga birgina ishonch yetarli ekanini bilmoqda. Maqsadimiz sari ishonchni o'zimizga hamisha hamroh qilish.

0: Markez Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Gona.
2: Nazo, o'rta shu kulladachi hech kimga ishonchim qolmadi-ya.
3: Nimaga endi birdaniga bunaqa deb qolding?
2: Ana o'tirgan tilanch xolani ko'rib etyapman-da.
3: Nima qildi unga?
2: O'tirishini qaragan o'zini bechora hol odamga sob o'tiribdi-da.
3: Har holda atilab qilmayotgan-da.
2: Atilab bo'lgani uchun ham aytyapman-da. Mana masalan, kecha bitta sinfdoshim bilan aylanib yurdik. Bitta chol oqsoqlanib kelib sadaqa so'radi.
3: Xo'sh, nima bo'pti? So'rasa so'ragandir.
2: Eshitgan? Keyin o'sha o'rtog'im hozir shu cholni bopliman dedi-da.
3: Kuchida ham tinch yurmalaring salli.
2: Eshitsen-chi, keyin o'sha chol kelganda, "Iyam, aka, siz nima qilib yuribsiz? O'tda uyingiz yonib kul bo'yapti-ku, dushmanlaringiz uyingizga o't qo'yishibdi" deganingda haligi oqsoqlanib yurgan chol birdaniga yugurib ketsa bo'ladimi?
3: Yo'g'i, rostdanmi?
2: Ha, voy bo'lmasam-chi, agar sen uni yugurishini ko'rganingda, chol emas, 20 yoshli yigit deb o'ylarding.
3: 20 yoshli degan, agar sen ham uni yugurishidan 20 yoshli deb o'ylagan bo'lsang, orqasidan yugurib o'ravamapsan-da o'shani.
2: Nima?
1: Dugana.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
2: Hozir juda shoshayapsizmi? Mashinangiz tomon yo'l olayapsizmi? Do'stlaringiz yoki qizlar oldida o'zingizni qanday uddaburon ekanligingizni ko'rsatmoqchimisiz? Tezlikni oshirishdan avval bolajonlar shu ko'chalarda o'ynab yurishlarini unutmang, unutmang. Hurmatli haydovchilar, tezlikni oshirmang. Yodda tuting. Bu yo'lda sizdan boshqalar ham bor.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Falokat. Kotirlik bolta. Kotirlik.
3: Tinchlikmi?
4: Kering. Serjant Qurbonov.
2: Bolta kotirlik. Janjal.
4: Qanaqa bolta kotirlik? Tinchlikmi? Nima bo'ldi o'zi?
2: Xotin bilan uyda janjal, bolta kotirlik.
4: Tushunmadim. Xotiningizni bolta bilan chopib qo'ydingizmi?
2: Yo'q-e.
3: O'ldirib qo'ydingizmi?
2: Yo'q. Ketganim ham yo'q. Bolta kotirlik.
4: A qanaqa bolta kotirlik? Tinchlikmi? Nima bo'ldi o'zi?
2: Xotin bilan janjal bo'ldi.
4: A o'ldirmagan bo'lsa, hech narsa qilmagan bo'lsangiz, hayish, chiqs yo'q. Ketavering uyga.
2: Ketolmayman.
4: Nimaga?
2: Eshitdi, bolta qotillik, xotin turibdi.

0: videosu de.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, bunu kalın tizir o keçki kulağımız.
4: Hazır, azadı hazır.
2: Ay, xudoyim, namuncha ayollarga o'xshib cho'zilasiz, tovba.
4: Bo'ldi qiga, hozir prosto sochimni to'g'rilab oling.
2: Mandan oldin kirib ketdingiz vostaki uyga. Hali ham tayyor bo'lganingiz yo'q. Lallayib o'tirishingizni qarang.
4: Tak. Hozir mana chiqdim.
2: Voy, xudoga shukr, chiqdingizmi? Ha, ko'ynagim qanaqa turibdi?
4: Voy, bu ozon namuncha uzun.
2: Nimani so'ravas?
4: Yukini-da, yukini so'rayman.
2: Haa, etikim bilan chiroyli turibdimi?
4: Menga qarang, tovba qildim, bu ayol zoti bo'lsa, shim bo'lmaydigan bir g'alati insonsizlar-da. Issiq kunda shim kiyasizlarmi, uzun qilib yubka kiyasizlarmi, sovuq kunda naborot. Kalti meni yubkaladi-da, bu oyoq jonivorni ham o'ylashgan edim, chiroyli bo'lsa ham mayli ekan. Bari, yechib chiq.
2: Voy, ustaka.
4: Bari.

0: hikmat izlab.
1: Sanjar o'ziga to'q farzand edi. U mahallada o'rtoqlari bilan doim o'ynab yurar, uy ishlari bilan uncha qiziqmasdi. Mahallada bir otaxon bor edi. Otaxonning ismi Tursun ota bo'lib, bir oyog'i oqsoq edi. Sanjar yoshlik qilibmi, sho'xlik qilibmi, Tursun otani Tursun cho'loq deb qochishardi o'rtoqlari bilan. Tursun ota esa parvo qilmay ketaverardi. Yillar o'tib Sanjar ulg'aydi. Bir kun kursdoshlari bilan ozroq ichib, sarxo'sh bo'lib ketayotgandi. Tursun ota yo'llardan chiqib qoldi. Ota kechasi do'kondan non olib kelayotgandi. Sanjarni yana sho'xligi tutdi. Tursun cho'loq deb masxara qildi. Ota parvo qilmay ketaverdi. Sanjar endi tosh otdi. Otaning yonidan o'tib ketdi. Sanjar endi borib otaxonni itarib yubordi. Mazah qilib kuldida uylariga tarqalishdi. Ertalab uyg'ongan Sanjar belidan past qismini qimirlatay olmadi. Dod deb uydagilarni chaqirdi. Bir yil davomida Sanjarni ko'rsatmagan shifokor u tabiblari qolmadi. O'zgarish yo'q. Shunda kursdoshlari o'sha kungi voqeani eslatishdi. Sendan o'sha otaxon ranjigan, borib kechirim so'ra. Sanjar otasining yordamida Tursun otaning uyiga bordi. Ota kasal edi. Sanjar hammasi uchun kechirim so'radi. Tursun ota, "Men seni duoibad qilmadim, bolam. Sendan xafa emasman. Seni kechirdim," dedi. Ertasi kuni Sanjar o'zini yengil his etib uyg'ondi. Sanjarning oyoqlari avvalgidek yura boshladi. Goho yoshlik qilib birovga azor beramiz. Bu xatolarimiz jabrini esa afsus. Hayotimiz davomida tortib ko'ramiz goho.

ich. Muxbir sotuvchidan so'radi. Sizning magazinningizda ko'proq nimani so'rashadi? Sotuvchi: ko'proq shikoyat daftarini.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkan.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zuhal'da.
1: İki Dükkan.
3: Voy o'rtoq, qaragan, anittachi taroz bor ekan. Yur, necha kilo bo'lganimizni o'lchaymiz.
2: Qo'ysang-chi, nima qilasan?
3: Nima qipti? Og'irligimiz bo'yimizga mos keladimi, yo'qmi bilib olamiz.
2: Ha, bo'pti, yur, necha kiloga semirganingni shunchalik bilging kelayotgan ekan. Sanki yo'qdi bo'lardim, o'rtoq.
3: O'rtoq, manchi birinchi bo'lib o'lchayman, xo'pmi?
2: Ha, xo'p, qani tarozga chiqchi?
3: Mana, qalay, yaxshimi?
2: Voy, bu nazonamchi.
3: Ha, nima? Rasam o'zib ketibman muziya.
2: Qatta bilasanmi? Sen bu og'irligingga bo'ying qancha bo'lish kerak?
3: Xo'sh, qancha ekan?
2: Sen bu go'dengga bo'ying kamida 5.5 metr bo'lish kerak. Ana o'shanda bo'ying bilan og'irliging tenglashadi.
3: Nima?
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Aziz haydovchilar, ushbu sirenani eshitganingizda tez yordam mashinasiga darhol yo'l bering. Siz bu xatti-harakatingiz bilan kimningdir hayotini saqlab qolishga hissa qo'shasiz. Mehr-oqibat odamiylikning oliy sifatidir.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Dünyada en köp ertak eşitadigan kim bilasizlar mı? Kim dünyada en köp ertak eşitadi? Bo'lmagan gap. Qiz bola ko'proq eshitar ekan. Qiz bola ertak eshitib katta bo'lar ekan. Turmushga chiqishdan oldin kuyov bola kelin bolaga rosa ertak etar ekan. To'ydan keyin umrini oxirigacha ertak eshitib o'tib ketar ekan. Dunyoda kim chiroyli uxlaydi? Ayollar, ayol, to'chli, malades. Siz xudo xolasa 12 gacha uxlasangiz kerak-da. Dunyoda eng chiroyli uxlaydigan zot bu erkak zoti. Ishonmasanglar e'tibor beringlar eringlarga. Erkaklar juda nozik uxlashadi, mamdoq mana. Bir xillari gapirib ham qo'yadi. Adalar. Keling endi adalar. Qo'ysangiz adalar. Voy, payshanba yo'q bugun adalar. Keling adalar. Adalat degan ekan havo yetmay qopti deng. Ko'zni ochib qarasa qotilni bo'g'ib qanaqa olaq qo'lingni ham bo'g'ib o'ldirasan. Nima qildim desa dadasi kim u adalat? Men siz bilan 20 yil umr kechirdim, a? Siz adalatga boyitdan biri Matiz olib beraman deyapsiz. Tilli o'zi yo'q beraman deyapsiz. Menga 20 yil ichida dasturmalam olib berganingiz yo'q, a? Men mana alaqsiradim emas, alaqsiraganingiz yo'q. To'chni adalat dedingiz. Agar ertalabgacha adalat kimligini aytsangiz, yetdingiz. Bo'lmasa 4 ta bolani tashlab ketaman degan ekan, eri qo'rqib ketib qoldi. 4 ta bolani tashlab ketsa, 2-tasi bog'chaga chiqadi, 2-tasi maktabga boradi. Adalat, adalat, adalat, adalat. Boshida o'tirganmiş xotin boshida. Adalat, adalat, adalat. Padaringa la'nat, oti boshqacha edi-yu, adalat, adalat, adalat. Tong otibdi. Qarasa xotini noz uyquda yotgan ekan. Baribir erkak odam любой situatsiyadan chiqib ketadi-yu. Xotinini quloqini tayiga pit turibdi-da, qanaqa qo'shqor ekan? Nima qo'shqor ekan, voy tamir qo'shqor ekan desam. Degan ekan endi xotini qo'rib, voy dadasi rost. Odam uxlaganda alaqsirar ekan, ko'rdingmi? Odam uxlaganda alaqsiraydi. Men hozir yotaman. Uxlab qolib saodatsam yo'qotmagin degan ekan.
3: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Bizni hayotimiz mazmunlari bo'lmuş ota-onalarimiz bor ekan, bu hayotda qoqilmay zafarlar quchaveramiz. Ularga qilgan munosabatlarimiz yaxshimi yomonmi, albatta farzandlarimizdan qaytajak. Rivoyat qilishlaricha, bir o'g'il ko'zlari xiralashib qolgan, ovqat yeyotgan qo'llari qaltiraydigan qari otasining izzat-hurmatini bajoy keltirmas edi. Bir kuni chol bechoraning qo'llari qaltirab, osh suzib berilgan chinni kosani tushirib yuborib, sindirib qo'ydi. Buni ko'rgan kelini qattiq gap aytib, uning ko'nglini vayron qildi. O'g'li esa otasini hovli etagidagi zaxxonaga ko'chirdi. Kelin endi qaynotasiga eski yog'och kosada taom beradigan bo'ldi. Bundan ko'ngli azor topgan qariya vafot etib ketgan kampirini eslab zor-zor yig'lardim. Uning yolg'iz yupanchi va suyanchi 5 yoshli nabirasi edi. Bola bobosining yoniga kelib o'tirardim. Ma'sumona so'zlari, yoqimli qiliqlari bilan bobosining ko'nglini ovlab, uning g'am va alamlarini biroz bo'lsa-da yengillatardim. Bir kuni bola qo'liga pichoq olib, bir yog'ochni yonib o'tirganida otasi unga: "O'g'lim, nima qilyapsan?" deb so'radim. Bola yumushidan bosh ko'tarmagan holda javob berdi: "Dadajon, oyim eski yog'och kosada buvamga ovqat beradilar. Men ham yog'och kosa yasayapman. Katta bo'lganimda oyim bilan sizga shu kosada ovqat beraman." Go'dakning bu ibratli gapi otaga ta'sir qildi. U darhol zaxxonada yotgan otasining huzuriga kirib tiz cho'kdi va ko'z yosh to'kib uzr so'radi.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir daraxtga 3ta qarg'a kelib qolib, bitta qarg'a aytarmish. Qa debdi, men sizga oldim, ikkinchi qarg'a. Qa debdi, men debdi, soat oldim shvetsarskiy. Uchinchi qarg'a hasad bilan qarab turganmish ikkalasiga. Ertasi kuni yana uchib kelib, uchala u qo'nib, daraxtda gaplashib o'tirishganmish. Birinchi qa, xudo urib qo'ydi, sigirim o'g'irlab ketishdi. Ikkinchi qarg'a qa, soatim yo'qotib qo'ydim. Uchinchi qarg'a qa, soatga qarab sigir soatiga vaqt o'tdi, uchib ketgan ekan. Uyimizda bo'layotgan ishlarni bir o'ylab ko'raylik, uyimizda nima bo'lyapti? Bolalarimiz nima qilyapti? Bolalarimiz kelajagimiz. Aldoqchi, yolg'onchi, ayyor. Ikkita aka-uka maktabdan kelayotganda ko'chada 10 so'm pul topib olishib, ukasi chop degan, "Dada, 10 so'm topib oldik." Okasi orqasidan yetib kelib, biqiniga qarab, "Burr, topib oldik, yana yo'qotib qo'ydik." Kichkina bola uyiga kelsa, "Oyi, daladachi, bitta amaki bilan bitta xola." Xola kam o'ynashyapti. Xola nima qilishyapti? Amak xolani quvlayapti. Xola jo'rtaga sekin chopadi. Borma bolam, yaqqa borma, uyat bo'ladi bolam. Ular yovvoyi odam bo'lsa kerak. Bormagan yaqqa. Ana xola yovvoyi bo'lsa kerak, lekin quvlayotgan amaki bizani dadamiz bo'ladi.
1: Hangoma ustalari.
2: Ilgari olib ketavergan ekan, urushga ham olib ketavergan ekan. Uyda bola chaqasi bilan kelib ko'rishib choy ichib o'tirsam, kelib olib ketib qolar ekan. Men kecha keldim, siz bugun yana boshqatdan borasizlar, olib ketaverasizlar. Bir qishloqda teshavaydigan yigit bor ekan, ketdi xotiniga. Xotin, qaytavali olib chiq, etingni olib chiq, urushga ketdim. Pocha postillarni olib chiq, u yerlarni sovuq deydi. Men urushga ketdim. Xotini, qayerga ketdingiz? Urushga.
3: Voy, siz nima qilasiz urushda? Voy, nega borasiz urushga? Voy, anular borsin, bolasi yo'qni borsin. Ha, urushga borarkansiz, nima qilardingiz mana urush o'ynab? Qarang, 8 tasini tug'dirib qo'ygansiz mana bitta. Evlarsiz bormaysiz urushga, ya? Qishloqda sizdan boshqasi qurib qaptimi? Ko'p bolaligi o'rdin berib nima qiladi? Olib qolaman, bo'l, bormaysiz. Bolalarga qarang, ana kichkina yig'layapti, og'ziga turshay soling, o'tiring. Men o'zim sizni urushda olib qolaman, hozir borib olib qolaman urushdan. Evlarsiz, qayerga borasiz, o'tiring.
2: Xotini ham shaddod kerak, og'zidagi oshini birovga oldirmaydigan. Baraka topsin, qiyiqchiga bitta teshan olib tugibdi-da, boshiga qo'yib ketdi harbiy komissaratga.
3: Kattan kim?
2: Harbiy komissar, men kattaman.
3: Meni erimni urushga olib ketmoqchimidingiz?
2: Ha, eringiz qani?
3: Mana,
2: to'q qilib teshani stol ustiga qo'yib. Nima bu?
3: Meni erim, tesha.
2: Ochinchi? Qiyiqchani ochib qarasa, tesha turganmi? Ha, bu tesha-yu. Ha, meni erimda bu. Hazilashyapsizmi?
3: Ne, hazilashaman, ana ham qishloqlardan so'rang. Hay, o'rgilinglar, hay, aylaninglar. Meni erim kim? Tesha, mana tesha olib ketavering.
2: Haqqa.
3: Urushga olib keting.
2: Hazilashyapsizmi?
3: Chimirla!
2: So'xotiram. Bila hazilashyapsiz. Sizni eringiz tesha qani?
3: Mana tesha mani yerim.
2: Yo, tesha qani?
3: Mana tesha.
2: Olib ketavering.
3: Ha, buni qanaqa olib ketdi? Qanaqa olib ketardingiz? Teshasini olib ketasiz, sopini tashlab ketasiz, o'rgilib ketdingiz.
1: Hangoma ustalari.

0: satrda.
1: Erkak ayolda oyoqni qadrlab, oyog'iga yiqiladi. Ayol erkakda boshni qadrlab, ustiga chiqadi.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Barcha ta'lim olish huquqiga ega va har birimiz bunga intilishimiz kerak. Kasb tanlash hayotingizdagi asosiy tanlov bo'lishi mumkin. Men huquq magistriman va men yurtim kelajagiga befarq emasman.
4: Saidov Alisher Nizomiddinovichning Xalilova Oliya Yunusovaga nisbatan ma'naviy zararni undirish to'g'risidagi da'vo talabnomasi rad etilsin. Qaror ustidan 10 kun ichida Toshkent shahar sudiga shikoyat qilinishi mumkin.
5: Bizning sevimlilarimiz, faqatgina mehribon ona, rafiqa, opa-singil, dugonalar bo'lib qolmay, ular bizning umumiy kelajagimiz ravnaqi uchun bebaho ulush qo'shmoqdalar. Tinchlik va barqarorlik hukm suradigan kelajak uchun.
6: Ta'lim seni orzularga yaqinlashtiradi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчас. Радиосе.

0: hikmat izlab.
1: Bir odam qattiq kasal bo'lib, shifoxonaga yotibdi. Shifokorlarning berayotgan dorilari foyda berishini so'rab, ertayu kech Tangriga yolvoribdi. Shu betob inson bir kuni kechasi tush ko'ribdi. Tushida o'z palatadoshlari bilan bir quduq ichida suvga cho'kayotgan emishlar. Yordamga chaqirsalar ham hech kim kelmas emish. Bir payt yuqoridan ingichka arqon tusha boshlabdi. Hamma unga qarab talpinibdi, lekin arqon qimirlab hech kimni qo'liga ilmay, haligi odamning qo'liga tushibdi. Ko'rinishidan o'rgimchak ipidek ingichka arqon odam ko'taradigan darajada pishiq ekan. Haligi odam jon holatda arqonga osilib yuqoriga tirmasha boshlabdi. Lekin arqonning uzilib ketishidan xavotirga tushibdi. Shu payt xuddi uning xayoliga javoban yuqoridagi ovoz kelibdi. Qo'rqma, ip uzilmaydi. Sen kimsan? So'rabdi haligi odam. Men sen bir paytlar suvdan chiqarib olgan o'rgimchakman. O'sha yaxshiliging uchun bugun senga yaxshilik qilyapman, debdi. Haligi odam bunday ishlarni har doim qilib yurgani uchun bu o'rgimchakni qachon, qayerda qutqarganini eslay olmabdi. Shu payt arqon qattiq silkina boshlabdi. Odam pastga qarasa, qolganlar ham arqonga osilib yuqoriga tirmashib chiqayotgan ekan. Buni ko'rib, arqon ingichka bo'lsa, hammamizni ko'tara olmay uzilib ketishi mumkin. Nega ular meni arqonimga osilishadi? Axir o'rgimchak uni men uchun tashladi-ku, deb o'ylabdi. Shu narsani o'ylagan zahoti arqon yuqoridan chirt etib uzilib, hammalari pastga qulab tushibdi. Haligi odam o'z ovozidan uyg'onib ketibdi. Yarim tun. Xonadoshlari uxlab yotishibdi. Ko'rgan tushini eslabdi va u haqda o'ylay boshlabdi. Umri davomida jonivor va hashoratlarga yaxshilik qilib kelgan odam palatadoshlarini o'ylamay, faqat o'zi uchun shifo so'rayotganini eslab, o'zidan uyalibdi.

0: hangoma ustalari.
1: Mana zamonamiz ajoyibda qarang. Bir odam restoranga kiribdi. Restoranga kirib, barro oldiga borib, "Okaxon, 100 gram arog'ingizdan quyib bersangiz." Hop, 100 gram arog'ini quygan hali odam bir chekiga borib o'tiribdi. Arog'ni ichaymi, ichmaymi deb o'tirgan ekan. Bir mo'ylovli okaxonimiz qorin qo'ygan okaxonimiz Muhammadjon, hali bir o'zimizdan quying endi o'zimizdan desa, hali odam, "Bo'pti, aka, keling. Shart shampanskidan, vinodan, kanyedan, haligi aroqdan u Pepsi-Cola'dan, haligi Fanta'dan hammasini qo'shib, mana shuncha quyib bergan ekan." Hali qorin qo'ygan odam, "Yo'p!" deb urib yubordi. Hali odam 50 gramda aroqni icha olmasdan qarab turibdi. Ketdan yana bir zo'rovi okaxonimiz kelib, "Ey Muhammadjon, qani bir o'zimizgidan qiyinsa unga ham aroqdan, kanyedan, vinodan, shampanskidan, limonaddan, Toshkent suvidan qo'shgan ekan." Hali odam ham "Ya!" deb bitta urgan ekan, deng. Hali odam ko'z chiqib ketgan.
2: "Muhammadjon aka, bizga ham o'zimizgidan quying."
1: "Ey, aka, sizga og'irlik qiladi, og'irlik."
2: "Yo, og'irlik qilmaydi, quyavering."
1: Hali odamga ham deng, shampanskidan, vinodan, kanyedan, aroqdan, haligi Pepsi-Cola'dan borana kranni suvdan qo'shib yuboribdi, deng. Hali odam ham gup-gup olib, "Men buni hech qanaqa ya deydigan joyi yo'q ekan u. Necha pul bo'ladi o'zi desa?" "Oki 72 sim bo'lsa ya durmish qarang." Mana xullas jinnixonani yashaydigan joylarini boshqatdan qurishmoqchi u. Boshqatdan qurishgan, endi 3 etajli bo'lgan. Shunga endi haligi har bitta etajga javob beruvchi inson saylash kerak. Xo'sh, jinnilarni yig'ib olgan. Xo'sh, endi o'rtoqlar, mana shu 1-chi etajga, 2-chi etajga, 3-chi etajga xo'sh, biz ответственный saylaymiz. Qani degan qo'liga haligi o'zimizni magnitofonni olib, "Mana u to'pirchak. Mana uni ichiga mana u to'pirchak solamiz." Keyin g'iring pring deb ashula aytadi. Bu nima desa, tas o'ndan tirib, "G'ish." "O'tir. Sayet."
2: "Nuvala."
1: "Ya, o'tir." Bittasi turib, "Magnitofon degan ekan, yaxshi, sizni birinchi etajga saylaymiz. Endi ikkinchi etajga saylash kerak. Ikkinchi etajga haligi o'zimizni haligi diplomatni olib chiqishdi. Mana u nima? Toroningdan." Tas turib,
2: "Doppi."
1: "Ey, kallem bormi, qanaqasiga do'p bo'ladi, u diplomat bo'lsa." "Sizga bittasi, ana o'zingiz aytib qo'ydingiz, bu diplomat debdi." 12-chi raz saylashgan, endi 3-chi raz saylash kerak. Haligi o'zimizni, haligi radioni ustida bo'ladi-yu, haligi dumaloq. "Rahmat. 3-chi raz sizni saylaymiz." Albatta, bu ham hazilda qarang.
3: Hangoma ustalari.

0: podcast radio star.
1: İki gona.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki gona.
2: Nazo, qaragin, qovlanib kelayotgan kishini ko'ryapsanmi?
3: Qaysi? Ana ikkita katta sumka ko'tarib kelayotgan kishini aytyapsanmi?
2: Ha, o'shani de. Bechora, unga rasiyam rahmim kelyapti.
3: Nimaga endi rahming keladi? Nima uni tanisam?
2: Ha, voy, qo'shnim bo'lgandan keyin tanimadi.
3: Ye, hali u seni qo'shningmidi? Nima? Rasiyam kambag'alma, unga rahming keladi.
2: Yo'q, ey, kambag'al emas. Shunchaki xotindan rasiyam qo'rqadi. O'zi ham xotini general gubernatorga o'xshaydi. Xaqtsa qo'lga qo'nadigan quvagan erini.
3: Ha, shunaqa degan. Ey, menga qaragin. O'zi ikki xotinli degani nima?
2: Ikki xotinli bo'lgan kishi dunyodagi eng baxtsiz inson bo'ladi.
3: Nimaga endi?
2: Mana masalan, hozir senga ko'rsatgan qo'shnim bitta xotini uchun shuncha katta bozor qilib kelayotgan bo'lsa, ikkinchi xotini bo'lganda buni ikki baravariga qilib, ikki baravar ish qilardi. Kir yuvish, ovqat pishirish, keyin idish tovonlarni yuvish ham o'zimasdi-de, o'rtoq.
3: Ha, shunaqa degan. Lekin Nasriddin afandini to'rtta xotini bor deyishadi-ku.
2: O'shaning uchun ham o'sha Nasriddin afandi to'rt barobar ish qilgan-de.
3: Nima?

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Yaqinlarning mehri, muhabbati.
5: Qahr, nafrat va yolg'izlik.
4: Baxt va shodlik.
5: G'am, qayg'u, alam.
4: Yorug'lik va ziyo.
5: Qorong'ulik, zimiston.
4: Tanishqatlik, xotirjamlik.
5: Dard, og'riq.
4: Yuksaklikka intilish.
5: Tubanlik.
4: Hayotdan lazzatlanish.
5: Giyohvandlikdan lazzatlanish. Tanlov
4: sening qo'lingda.

0: Марчас радиосыда.
1: Күлдіргіч.
2: Так, пилмилан сана деймі?
3: Ха, сана.
2: Нешті екен?
3: Юсті.
2: Юсті, юсті. Так, орқа кортамыз, бізге оғыр машина. Дархол запарка обар бетқызшымыз. А,
3: сұқты өліп қалады бұл.
2: Тезір бормасы болмайды, ошанды тезір хайдаш керек. Кеттің бе, қайны?
3: Хайда, хайда, хайда. Хайда. Hala deniga ishlama yapti u.
2: Ey, hech narsa qilmaydi. Obbo, svetofor qizil ham qoldi. To'xtab tur. Bor, qaracha pingvindan qola qol so'racha. Qara, ahvolni qara bor.
3: Hozir, hozir.
2: Tezroq bor.
3: Hozir.
2: Ey, ha, nima?
3: Dizini?
2: Ha.
3: U ikkita pingvinning og'zini ochib osmonga qarayapti.
2: Obbo.
3: Ishqiqa shekilli.
2: Yosh qottasi bo'lsa kerak, to'xta.
3: Bunaqa muzdaylik kerak.
2: Ha, to'xta.
3: Ey, arktikadan kelyapti axir.
2: Xo'p, mayli, to'xta. Hozir kichkinaroq mashina ishimizni o'zimiz olib boramiz. Ular safarga olib borib, qo'yani biz o'zimiz olib boramiz.
3: Mayli.
2: O, mana, mana. Ha, to'xta, to'xta.
3: Taksi.
2: Ye, assalomu alaykum aka.
4: Qalaysizlar, bo'lar? Yaxshimisiz sizlar?
2: Rahmat aka, tinch.
4: Nima yordam aka?
2: Bitta xizmat bor,
3: bitta xizmat bor.
4: Bay, nima xizmat?
3: Biz hayvonot bog'ida ishlaymiz.
4: Gap yo'rlik.
3: Men pingvinlarni Arktikadan olib kelyapman.
4: O!
3: Ustasini mazasi bo'lmay qolibdi. Bularni tez hayvonot bog'iga yetkazish kerak aka.
2: Mehmon aka, mehmon sifatida.
4: Mehmon otinglar ulug'. Gap bo'lishi mumkin emas. Mani beringlar.
3: Bagajingizni oching ana.
2: Ana. Aka ishondik.
4: Bo'pti, gap bo'lishi.
3: Hayvonot bog'iga boring.
2: Mana, yetib keldik. Opkir, opkir.
5: Tushir. Xo'sh, nechta olib keldinglar? Так, подожди. Бетта 98 стою.
2: Аке, ikkitasini 98 та?
3: И? А, поя ikkitasini bitasiga berib yubordik. Olib kelmadimi?
5: Olib kelgani yo'q, qatta yurtdi.
3: U mayqara? E, qatta topamiz endi.
2: Topishimiz kerak. Mana 98 ni olib turing hozir.
3: Hozir, hozir. Hoz kelamiz
2: hozir. Hayda, hayda,
3: hayda.
2: E, to'xta. Poyaga platno yoqmadi? Bir ketib o'rganingda. Tak, bitta bo'lmasa. A, bilyapti bo'ladi ular. Bilyap qilinglar qani.
3: Bas, sal delavoyroq ko'rindi. Ular kazinolarda boshqa bilyaptlarda o'tirishadi. Yurkiramiz kir. Ey, ana, ana pingvinimiz.
2: Bilyart ustida pingvin?
3: Ha,
2: qo'lda pivasi ham bor.
3: E, sigaret ham chekyapti.
2: Bu nima? O, berke.
3: O, bratan, berkeling.
4: Tinchlikmi, mehmon, keling qara.
2: Odam podammas ekansiz, biz qatlarni qidirib yurganimiz yo'q. Biz sizni deb gap eshitdik biz.
3: E, men ham ikkita pingvinni zaparkka oboring dedik-ku hayvonot bog'iga.
4: E, aka, olib bordik. Olni zaparkka bordik, keyin teatrga olib kirdik. Kino ko'p kirdik. Endi mana masha qilib bilyapti o'tiribmiz. Nima qildi mehmon? Yomon kayf qilayotgan yo'q, suray. 2 soatdan keyin uchib ketaman deb o'tib qaqqadim.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hacviyeler Hanese.
2: Said Ahmet, bir latife aytayımı? Hacvi facia. Nurmanjon magazindan aroq olganida uyga borib yonboshlab maydalayman deb o'ylagan edi. Lekin sumkasidagi shisha har gal oyog'iga tekkanida etsi eskanib, og'zining so'lagi oqayerdi. Oxiri chidamay, choyxonachidan bitta piyola so'rab, picha yotib olishga qaror qildi. Choyxonada mahalla oqsoqollari gurung qilib o'tirishgan ekan. Nurmanjon qanchalik ichag'on bo'lmasin, to kayf qilguncha oqsoqollar oldidan odob bilan o'tardi. Kayf oshgandan keyin ularni bemalol turtib o'tish ham qo'lidan kelardi. U assalomu alaykum deb kirib keldi. Chollarni ko'rishi bilan bu yerda ichishning sira iloji yo'qligiga aqli yetib peshonastirishdi. Orqasiga qaytmoqchi bo'lib turganida Abduraim ota degan chol qo'liga bir piyola choy tutqazdi. Nurmanjon atrofga alangladi. Devordagi spirtli ichimliklar iste'mol qilish, bedana urushtirish, karta o'ynash taqiqlanadi degan yozuv ko'z tushib qolib, battar ensas qotdi. Boya o'kirganda Abduraim ota qiziqroq gapni boshlab qo'ygan ekan shekilli, chollar bu yog'ini ham ayting degandek uning og'ziga kilib turdi.
3: Shunday qilib, aslida afandi ertalab uyg'onib, og'ilxonasiga kirsa, eshagi o'rnida bir yigit bog'lab turgan emish.
2: Nurmanjon ham bu yog'i nima bo'larkin deb quloq tutdi. Abduraim ota hikoyasini davom ettirdi.
4: Afandi hayron bo'pti. Ay yigit, kimsan? Bu yerda nima qilib turibsan? Eshagim qani debdi. Yigit tilga kiribdi. Men sizning eshagingizman. Aslida men tuppa tuzuk bir odamning farzandi edim. Ammo ko'p ichardim. Ko'p ichimdan bezor bo'lgan dadam eshak bo'lib qol deb qarg'aganlar. Ana o'shandan keyin eshak bo'lib qolganman.

0: Siz meni sotib olganingizda bir haftalik norasta eshak edim. 5 yil meni mindingiz. Xizmatingizni halol bajardim. Bugun tong mahali yana odamga aylandim. Yedirgan yevlaringiz hurmati xayrlashib ketay deb kutib turgan edim. Nasriddin efendi uning gaplariga chippachi nishonda. Yaqiniga kelib peshonasini siladi. "Oting nima, yigit?" dedi mehr bilan. "Mirza Bahrom," dedi yigit. Nasriddin uning bo'ynidan arqonni olib, ko'chaga yetaklab chiqdi. "Endi gap bunda o'kam," dedi u. "Ikkinchi ichma. Dadangni xafa qilib, yana ichvorsang, tag'in eshay bo'lib qolasan. Tushundingmi? Onangga, aka-ukalaringga mendan salom ayt. Agar yana ichib, eshay bo'lib qolsang, seni sotib olmayman. Shuni bilib qo'y." Nasriddin ertasiga boshqa eshak xarid qilgani bozorga borgan edi. Mirza Bahromni uchratib qoldi. "Mirza Bahrom, tinch omon sho'xlik qilmay yuribsanmi?" deb so'radi u. "Men Mirza Bahrom emasman. U kishi akam bo'ladilar. Kaminaning oti Mirza Rahmon. Akam yana aroq ichib qo'ydilar. Ana u dallol arqonidan ushlab turibdi." Nasriddin qarasa, eshagi boshini osiltirib turibdi. Jahl bilan uning oldiga bordi-da, quloqga shivirladi. "Mirza Bahrom bo'lmay, har balo bo'lgin. Yana ichibsan-da, sandaqa subutsiz ichadigan bemaza eshakni olmayman." Bu latifani eshitib o'tirgan oqsoqollar kula-kula mulohaza qilishga tushdi. "Ichadigan odamda subut bo'lmaydi deb shuni aytadi-da. Buni qarang-a, shuncha yil eshak bo'lib, yag'ri chiqsa ham yana ichibdi-da. Voy hayvone!" Bu gap nimagadir Nurmatjonga tegib ketdi. Abdurayim ota atayin unga tegizib aytdimi? Yo gapning payrovi to'g'ri kelib qoldimi? Kim biladi deysiz? Nurmatjonning qoshlari chimirildi. Bir nima deb Abdurayim otani uzib-uzib olay desa tiliga gap kelmaydi. Negaki shu Abdurayim otaning o'ziga necha marta ikkinchi ichmayman deb so'z berganu yana ichvorgan. Nurmatjon zarda bilan shart o'rnidan turdi-yu ko'chaga chiqdi. Shu yaramas aroqni ichmasam o'lib qolamanmi deb uyi tomonga ravona bo'ldi. Limonad do'konining orqasida qog'oz takanga aroq quyib ichayotgan yigitga ko'z tushib, xuddi katta tezlikda ketayotib, tormoz bergan samosvaldek g'iqqillab to'xtab qoldi. Yigit ichib, aftini burishtirgancha do'ppisini astarini hidladi. Nurmatjon uning oldiga qandoq borib qolganini bilmaydi.
1: "Ukam, istaganingiz bo'shadimi? Berib turing."
0: Ichadigan odam bir-biriga hamiyatli bo'ladi, bir-birini qo'llaydi.
2: "Bemalol, do'stim, bemalol."
0: Nurmatjon sumkasidan shishani olib, qopqog'ini chichida ochib, qog'oz stakanga quya boshladi. Stakan ikki notanish oshna o'rtasida 3 marta borib kelgandan keyin suhbat ilashimli bo'ldi. Gapni birinchi bo'lib kim boshlaganini u ham, bu ham eslay olmaydi. Faqat Abdurayim degan chol uni eshak deganini aytganida, yangi do'sti yupatish uchun yuzidan cho'pillatib o'pgani esida xolos.
2: "Shunaqa dedimi? Afa bo'lma, oshna. Dunyoda yomon odam ko'p. Qani aytchi, kimga yomonlik qilibmiz? Kimga? Musichadek yuvoshgina bo'lib bir chekkada arog'imizni ichib yuribmiz. Shuni ham ko'rolmaydiganlari bor. Ha, puliga chidasang, sen ham ich. Buni yigitning xo'rozi ichadi, xo'rozi."
0: Yangi do'stining gapi Nurmatjonga juda yoqdi. Shinavandi yigitligiga gapidan bilinib turibdi.
2: "To'g'ri aytasan. Qadirdonim, zar qadrini zargar biladi. Chilangar nimani biladi? Yana bitta olib chiqaymi?" "Ke, do'stim, esali uchun do'plarimizni almashtiramiz," dedi Nurmatjon.
1: "Bo'pti,"
0: dedi yigit. Do'pidan keyin kamarlarni almashtirishdi. Undan keyin qo'l soatlarini almashtirishdi. Oxiri yana nimani almashtirganliklarini o'zlari ham bilmay qolishdi. Xullas, Nurmatjon qoq yarim kechada goh emaklab, goh devorlarni ushlab arang uyga yetib keldi. Xotini, bolalari uxlamay tiq etsa eshikka qarab o'tirishgan ekan. Xotini uning g'ich bo'lib kelganini ko'rdi-yu, ensas qotganidan betiga ham qaramay nari uyga kirib ketdi.
2: "Nega salom bermaysan?"
0: deb baqirdi Nurmatjon uning orqasidan. Xotini yig'lamsirab javob qildi.
2: "Yana ichibsiz-da."
0: Xotinining gapi og'zida qoldi. Nurmatjon bobillab berdi.
2: "Nega meni eshak deysan, nega?"
0: Xotin hayron bo'ldi.
2: "Qachon eshak dedim sizni? Yana ichdingizmi deganing? Sen eshaksan deganing bo'ladi, bildingmi?"
0: U gapini ham tugata olmadi. Orqasiga tisarilib-tisarilib oxiri gup etib palosga chapqancha yiqildi. Yiqildi-yu qotib qoldi.
1: Bir mahal tomog'i qaqrab uyg'onganida qayerdadir sichqonmi, bir balo nimanidir tiqirlatardi. Nurmajon timirskalanib borib chiroqni yoqdi. Qo'shnining mushugi kravat tagidan sapchiq chiqib, o'zini balkonga urdi. Nurmajon oshxonaga chiqib, umivalnik jo'mragiga og'zini tutib suv ichmoqchi bo'ldi. Qani endi og'zi ochilsa, chakaklari qotib qolgan. Ikki barmog'ini zo'r bilan og'ziga tiqib, pastki jag'ini siltab tortdi. Jindak ochilgandek bo'ldi. Go'dakka o'xshab jo'mrakdan suv so'ra boshladi. Muzdek suvdan sal o'ziga kelgandek bo'ldi. Tilini aylantirgan edi, tanglayi sipsilliq. Nima gap? Tanglay chiqqani. Tepa labi xuddi tuyaning labiga o'xshab osilib qopdi. Yasama tishim o'lgur qayerda tushib qoldi ekan deb o'ylay boshladi. Bir mahal qarasa tishi karavat tagida yotibdi. Shoshib oldi-yu, yuvib lunjiga tiqdi. O'zinikiga o'xshaydimi? O'zinikiga o'xshamaydi. Yo, boya qochgan mushuk kechasi bilan mujib xirpa qilib qo'ydimikan? Nurmajon yasama tishini qo'lga olib, astoydil tikilib qaradi. Rostdan ham uniki emas. Nurmajonning tanglay tishining o'ng tomonidan ikkita kumush qoplamasi bor edi. Bunda yo'q. Yo, mushuk tatalab olib tashladimikan? Nurmajon kravat tagiga emaklab kirib rosa qidirdi. Yo'q. Bu tanglay tishi katta, milklarga yopishmay tushib ketyapti. Axir tish nozik narsa. Etik bo'lsa boshqa gap. Keng bo'lsa paytava o'rab kiyib ketaverasan. Yasama tishga paytava o'rab bo'lmasa, Nurmajon ko'p o'yladi. O'ylagan bilan mast odamning o'ylagani nima bo'lardi? Bir narsani o'ylasa, oxiri boshqa narsa bilan tugaydi. U biron soat chamasi o'ylab, birdan kallasiga yarq etib, kecha birga ichgan oshnasi keldi. U bilan do'ppimni almashtirdim, kamarimni almashtirdim, soatimni almashtirdim. Undan keyin nimani almashtirgan edim? Tanglaychi o'lgurni ham almashtirib yuborgan ekanman-ku. Oshnamning oti nima edi? Uyi qayerda edi? Oppa, endi nima qildim? Boya ichgan muzdek suv ichida hazm bo'lmay yotgan aroqqa qo'shilib yana kayfni oshirib yubordi. Bunday paytlarda odam yo zo'r bo'ladi, yo dono bo'lib ketadi. Nurmajon zo'r bo'lmadi-yu, dono bo'lib ketdi. Yasama tishining biron chorasini topish harakatiga tushdi. Balkonga chiqib, chiroqni yoqdi. O'g'li avio model yasashga ishqiboz edi. Unda xilma-xil asbob-uskunalar, yelimlar bo'lar edi. Nurmajon burchakdagi yashikni kavlashtirib, siqma yelimni topdi. Super sement deb atalgan bu yelim darhaqiqat suvni suvga yopishtirishdan boshqa har qanday narsani yopishtira olardi. Bu gapni u o'g'lidan eshitgan. Singan choynak bormi? Gul tuvagi bormi? Stulning singan oyog'i bormi? Barini o'g'li shu yelim bilan yopishtirardi. Nurmajon og'zida shaqir-shuqur qilib aylanib turgan yasama tishini oldi-yu, ich tomoniga bir qultumdan ko'proq yelim siqib tushirdi. Keyin darrov og'zini ochib tanglayiga bosdi. U og'zini ochganda havo kirib yelim chunona milklarini qisishga tushdiki, qani endi chidab bo'lsa. U har nafas olganida yelim battar qotar, milklarini jingir top qilib tashlar edi. Tong yotar mahal dod-loddan hamma uyg'onib ketdi. Nurmajon ikki kafta bilan chakkalarini bosib u yoqdan bu yoqqa yugurar. Dodlar bola chaqalari orqasidan ergashib nima bo'lganiga hayron edilar. Uni tez yordam olib ketdi. Doktorlar Nurmajonning jag'iga tirgovuch qo'yib, yaltiroq ombor bilan tanglay tishini chiqarib olishdi. Buni qarang, tanglay tishiga aylashib kabobning bitta jazdek qip-qizil go'sht ham uzilib chiqdi. Lekin qo'shni palatadagi bemorning ahvoli undan ham og'ir edi. U og'zini changallagancha dod solar, milkini qisayotgan protezga doktorning qo'lini tekkizdirmay yaqin kelganini tepardi. O'sha palatada yotgan chol uning baqirishlaridan bezor bo'lib, doktorlarga bir maslahat berdi. Nosmi, muruchmi hidlatinglar, bir aksa ursa og'zidan otilib chiqib ketadi. Qari bilganni pari bilmas degandek, cholning gapi rost chiqdi. Oshxonadan bir kaft muruch olib kelib, burnining katagiga sepishgan edi. Chunonam bir aksa urdiki, yasama tanglay tish ekan-ku, hatto pastdagi ikkita butun tish ham otilib chiqib ketdi. Chiqmay o'lsin, deraza oynasiga urilib chil-chilsindi. Bu voqeaga ham ancha bo'ldi. Nurmajon o'shandan buyon mahalla choyxonasiga kirmay qo'ygan. Abdurayim otaga baqam tikilib qolishiga yuz chidamaydi. Bu ham mayliya, televizorda nima ayib? Aynasa hayvonot olamida degan ko'rsatuvga sira toqati yo'q. Chunki eshak ham hayvonot olamiga aloqador maxluq. Lop etib ekranda ko'rinib qolishi hech gap emas-da.

0: Adviyalar xonasi.
1: Grigoriy Pruslin. Dissertatsiya. Azizim Liza xola, meni tabriklang. Erga tegyapman. Uning ismi Sasha. U 25 yoshda. Uni juda yaxshi ko'raman. U aspirant, dissertatsiya yozyapti. Biz juda baxtli bo'lamiz. Sizni o'pib, Lena.
2: Alo, alo Katya.
3: Men Lenaman. Sen meni kechir iltimos. Sizniki bora olmaymiz. Bilasan, Sasha dissertatsiya yozayotganini. Meni bir o'zim borishim juda noqulay. Sizni o'pib qolaman.
2: Siz yuborgan aravachani oshxonaga olib kirib qo'ydik. Maxsus xonada esa Sasha dissertatsiya yozyapti. Dimka esa qichqirgani qichqirgan.
3: Nikolay Semyonovich, Nikolay Semyonovich, men 4dan keyin hech ham qola olmayman. O'g'ilchamni bog'chadan olishimga, do'konga chopishimga, alla narsalarni topishimga to'g'ri kelyapti. Erimmi? Uning bir daqiqaga ham imkoniyati yo'q. U dissertatsiya bilan band.
2: Kim bu?
3: O, Mariya Petrovna. Men sizni mutlaqo tanimayman. Albatta ota-onalar majlisiga boraman. Erimning bola tarbiyasi bilan shug'ullanishiga umuman vaqti yo'q. U dissertatsiya bilan band.
2: Dima,
3: Dima, men senga necha marta aytdim, oshnalaringni uyga olib kelma deb. Ularning shovqin suroni quloqimga yoqmaydi. Axir dadang, dadang dissertatsiya yozyapti-ku.
2: O'g'lim, men sendan juda xursandman.
3: O'z xizmatlaringni yaxshi va a'lo darajada o'tkazayotganing uchun. Sen bizdan tashvishlanmay qo'ya qol. Bizda hammasi eskicha. Dadang dissertatsiya bilan band. Men ishlayapman, hamda xo'jalik ishlari bilan bandman. Dadang salom aytib qo'yishimni iltimos qildi.
2: Sasha, seni 50 yoshingni nishonlashga ro'yxat tuzib qo'ydim. Endi kimlarni taklif qilsak, bilolmayroq turibman. Serafim Kuzmichni, ya'ni senga opponentni taklif qilaylikmi? Sen eshitdingmi?
3: Afsus, rahmatli juda yaxshi odam edi. Dissertatsiyasini tugalladi deyishdi.
2: Ha, auchka, sen eshitdingmi?
3: Afsus, afsus, rahmatli juda yaxshi odam edi.
2: Dissertatsiyasini tugallagan deyishyapti.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Gulshoda Qurbonova. Kulfatchilik. Shodvoy eshikdan tebranib kirib keldi.
4: Onasi! Oo, onasi! Mana biz ham qadam ranjida qildik.
3: Xotini erining hol-ahvolini ko'rib jamray ketdi.
5: Qachon sizga hisob qilarkin dadasi? Axir bundoq kasbdoshingiz Akromjondan ibrat olsangiz bo'lmaydimi? Yurish-turishingizni bir qarang, yashashini qarang. Xotini hammaning o'rtasida erini maqtagan.
4: Seni maqta? Maqta.
5: Bir poy tufli bilan kelganingizni maqtaymi? Yo bo'lmasa tarvuz deb oshqovoq ko'tarib kelganingizmi, ha?
4: Oyda ham dog' bor xotinjon. To'g'ri, ba'zi masalada aybdorman. Lokin sen hadeb Akromjonni gapiraverdi.
5: Nega gapirmas ekanman? Axir u doim xotiniga yordam bersa, hatto bolasini ham bog'chadan olib kelsa.
4: Xo'sh, nima qildi? Mana biz ham Erkatoyni bog'chadan keltirdik. Ana hovlida qum o'ynayapti.
3: Xotini hovliga qaradi-yu, rang qutishdi.
5: Voy, dadasi kimning bolasini yetaklab keldingiz?
3: Shodvoy deya tobora qisilib borayotgan ko'zlarini kattaroq ochishga tirishdi. Shu payt ko'chadan gandiraklab Akromjon ko'rindi. G'irtmasdi. Rang ro'yi, kiyimi bir ahvolda. Shodvoyning o'g'lini qo'ldan ushlab olgan.
4: Kechiras, keragi,
3: dedi u ishegancha g'uldirab.
4: Shodvoy akam bilan qochoqlarni almashtirib yubormi? Yangangiz O'qlov bilan. Kechiras, kerak, ulfatchilik.
3: Akromjon o'g'lini yetaklab chiqib ketdimi yoki o'g'li Akromjonni yetaklab ketdimi bilmadik. Biroq Shodvoyning xotini anchagacha hovli o'rtasida surrayib qoldi. Shodvoyning xurragigina uni o'ziga keltirdi.
5: Uyi kuyishi ulfatchilik deganlarni. Aslida ulfatchilik emas, kulfatchilik bu,
3: deya yanib qo'ydi xotini.

0: Adviyalar xonasi.
1: Orif Farmon. Qiziq. Sirkka qiziqishim asosan nimadan boshlanganini bilmayman-ku, lekin o'rtoqlarim yoshligimdan masxaraboz deyishardi. Ayniqsa bir voqeadan so'ng bu nom menga chippa yopishdi qoldi. Maktabimizga praktikant o'qituvchilar kelishgan. O'shalardan biri bizning darsga kirdi. U salomlashgandan keyin sinf jurnalini ochib yo'qlama qildi. Biz bilan tanishdi. Biz qor odamni tomosha qilayotgandek unga tikilib turibmiz. U ham bizga qarab angraydi. Ishni nimadan boshlashga hayron. Misol ishlaymiz, dedi u to'satdan eshitilar eshitilmas va doska tomon o'g'irildi. Ure! Dedi kimdir orqadan. Chunki yangi domla o'tgan darsni so'ramaganidan xursand edikda. O'qituvchi doskaga qandaydir bolaxonali misolni yozib o'zi yechishga tushdi. Biz esa darro har doimgi sho'xlikni boshlab yubordik. Hiring-hiring kulgilar eshitildi. O'qituvchi bir o'g'irilib qaradi-yu, indamay ishini davom ettiraverdi. Ammo doskaning yarmi to'lganda negadir to'xtab qoldi. Ko'zlarini shipga qadadi. Misolning oxiridagi barobar alomati bir nima chiqishini kutganday og'zini ochib turardi. Darsni tayyorlab kelmabdi-da, dedi Mutal ismli har sinfda ikki qaytadan o'qiydigan bola. Kulgi ko'tarildi. O'qituvchi xijolatdan pitirlab qoldi. Keyin doskadagi hamma yozuvlarni o'chirib tashladi va namlattani kostyumning cho'ntagiga tiqib qo'ydi. Xiring-xiring avjiga mindi. Sho'rlik o'qituvchi qaqqaygancha nima qilarini bilmay turar, ko'zining qiri eshikda edi. "Ikki!" dedi kimdir. O'qituvchi tomoq qirib kaftiga yo'taldi. Peshanasida reza-reza ter tomchilar yiltilladi. Besona qay qo'llarini qayerga yashirishni bilmay, kostyumining cho'ntagiga tiqdi. O'ng qo'lini cho'ntagidan chiqarganda esa doska artadigan latta bor edi. U latta bilan yuz ko'zlarini boplab artib oldi. Endi ahvolni tasavvur qilavering. O'sha kundan boshlab xudo berdi menga. Har tanaffusda sho'rlik praktikantning rolini o'ynab berardim. Tomoshabinlar soni tobora ortib borar, ba'zan butun maktabning yig'ilishiga sal qolardi. Bor suravergenimdan yuzlarim yorilib zog'origa o'xshab qolganiga qaramay rolni takrorlay berardim. Chunki olqishlar butun tanamni yayratib yuborardi-da. Masxarabozlik ishqi uzil kesil shundan tug'ilgan bo'lsa ajab emas. Xullas, keyinchalik sirk artisti bo'lib ketdim. Dastlab g'oyatda baxtiyor edim. Har doim kulgi, qarsa, xitoblar ta'qib qilardi meni. Men esa go'yo albatta shunday bo'lishi kerakday, bularga uncha parvo qilmasdim. Ammo har bir san'atkorning gullash va meva tugish davri bo'lar ekan. Shunda ayrimlari gullarkan u hosilga kirmay so'la boshlar ekan. Doimo ijod degan so'zni eshitardim-u, ma'nosiga yaxshi tushunmas ekanman. Axir masxarabozga ijodning nima keragi bor? O'zi masxaraboz bo'lsa. Qo'yingki, ochig'ini aytsam, so'na boshladim. San'atkor uchun bundan dahshatliroq fojia bo'lmasa kerak. Go'yo oyoq yoki qo'lingni pastdan yuqoriga qarab jonsizlanayotganini kuzatib o'tirishday bir gap ekan. Dahshat. Endilikda ozgina olqish uchun hamma narsaga tayyor edim. Qilib ko'rmagan hunarim qolmadi. Tosh ko'taradigan polvonlarga, jonglyor, akrobat, gimnast, dorbozlarga taqlid qildim. Yuzimni ming xil bo'yoqqa bo'yab, poyma-poy kalish, quroq kiyimlar kiydim. Kuldim, yig'ladim, yiqildim, yumaladim. Foydasi yo'q edi. Nima qilish kerak? Odamlar badqavoq bo'lib ketganmi desam, boshqalarni olqishlashyapti. Lekin hozirgi tomoshabinlar uchun juda ko'p narsa odatdagi hol bo'lib qolgan. Ular nihoyatda talabchan, beshafqat. Yuz alpozga tushganimdan keyin ne umidda yetti bukilib ta'zim qilaman. Befarq qarsak ovozlari eshitiladi. Bu olqish emas, rasmi shunaqa. Tomoshabinlarni yomon ko'rib qolgandim. Ularni dushmanimday seza boshladim. Ko'rdingki, so'nib boryapsan. Darrov badiiy rahbarlikkami, trenerlikkami yoki boshqa xil rahbarlikka o'tib ketish kerak ekan. O'shanda shogirdlaringa qanday so'nish yo'llarini o'rgatib boraverasan. Obro' esa yonga qoladi. Biroq hech kim so'nayotganini tan olmas ekanda, keyingi hayotimni o'ylab mijja qoqmay yotar ekanman, kallamga bir fikr kelib qoldi. Bu balki oxirgi imkoniyat edi. Fikrimni amalga oshirish uchun ertasi kundan boshlab qattiq ishga kirishdim. Nihoyat orziqib kutilgan dam yetdi. Mana tomosha davom etyapti. Tumonat odam yig'ilgan. Sirk binosi ara uyasiday g'uvillaydi. Ikkita nomer o'tgandan so'ng manejga chiqdim. Biroq bu gal eshak qiyofasida edim. Dastlab qalbaki eshakligimni tomoshabinlar sezib qolishidan qo'rqib turdim. Lekin hech kim payqamadi. Jon jahdim bilan tayyorgarlik ko'rganimning natijasi edi bu. O'ynoqlab manejni bir aylandim. Tomoshabinlar eshak nima hunar ham ko'rsata olardi degan xayolda o'tirishardi. Men keyingi ikki oyog'imda turib tomoshabinlar bilan salomlashdim va bir necha bor mayin hangrab qo'ydim. Nogahon yangragan qarsaklardan hammayoq larzaga keldi. Men ham qo'shilib qarsak chalganimda esa odamlar baqirib o'rinlaridan turib ketdi. Xullas, garchand eshak qiyofasida bo'lsa-da, mavqeyimni tiklab olgan edim. Lekin bir narsaga hayronman. Nega bunchalik olqishga sazovor bo'ldim? Axir hech qanday murakkab ish ko'rsatganim yo'q-ku. Shunchaki salomlashib, qarsak chaldim xolos. Qiziq, eshakning olqish olish uchun zig'ircha insoniy harakat kifoya ekanda, a? Qiziq. O'ta qiziq. Ha, qiziq.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: Tolib qanoat. Bu yerda gasht o'zgacha. Qizil sut. Tog' bag'riga qadam ranjida qilib, tabiatdan bahramand bo'layotgan kishi uning qudratini, ulkanligini his qilib, albatta hayratga tushadi. Qatlam-qatlam bahaybat toshlarni kuzatar ekan, kurrai zaminning milliard-milliard yillardan buyon mavjudligi, vaqtning cheksizligi, qadimda ajdodlarimizning shu toshlarga tushgan nigohlari, kuygan, qo'ygan qadamlari, ularning ongi va turmush tarzlari haqida xayolga cho'mib qolishi muqarrar. Bu yerlar naqadar go'zal manzarasi, sof havosi, zarin tongi, dov daraxtlari-yu, hatto sayroq qushlarning navosi boshqachaligi bilan shahar hayotidan tubdan farq qilishini sezadi. Tog' tabiatining bu xislatlari insonga kuch-quvvat, xotirjamlik va soat sayin salomatlik baxsh eta boradi. Bu mo'jizakorlikni his qilib, unga tahsillar o'qimasdan qolmaymiz. Tog'ning oqshomi ham nihoyatda go'zal bo'lib, osmoniga bir nazar soliboq, undan soatlab ko'z uzolmay qolasiz. To'q moviy osmonda ravshan charaqlayotgan son-sanoqsiz yulduzlarning har biri e'tiboringizni tortib, sirru asrorlar falsafasidan bahsga chorlaydi. Qanchadan qancha galaktikalar, ularning behisob quyosh va tizmalari bu quyoshlarning o'zidan nur chiqarmaydigan yo'ldoshlari borligi muqarrarki, birida bo'lmasa birida. Albatta bizning yerga o'xshagan hayotning mavjudligiga ishonchimiz komil bo'ladi. Yulduzlar bilan sirdosh bo'lib, dilingizni ochar ekansiz, ular sizni sehrlab qo'yadi. Yastanib yotgan tog'lar orasida joylashgan bu rohatbaxsh manzara quchog'iga kecha bizni avtobusda to'la anjomlarimiz bilan keltirib qo'yishdi. Bu yerda gasht o'zgacha. Biz rassomlar qisqa vaqt ichida bu yerni badiiy go'zallashtirishimiz kerak. Kecha bu hududni aylanib chiqib, qayerga qanday surat tasvirlashni mo'ljal qilib maslahatlashib olgan edik. Bugun erta sahardan ishimiz qizg'in boshlanib ketdi. 5-6 paqirda turli rangli bo'yoqlarni aralashtirib tayyorlab qo'ydik. So'ng tasvir tushadigan matolarni ramkalarga tarang tortib mixladik. Shu payt ko'zim bo'yoqlar tomonga tushdi. Ne ko'z bilan qarayki, qorovulning sigirlari boshlarini taqirlarga tiqib olgancha miriqib bo'yoq ichmoqda edi.
3: Iya, u yoqqa qaraginglar deb yubordim. Yuguringlar, qichqirdi ibodilla.
2: Voy shovvozlar, tajubda yugurib borardi Ruslan.
3: Ey, ketyapman senga hayvon,
2: deb baqirdi Nosir. Paqirni qo'y joyiga, qiychuv boshlanib ketdi. Sigirlar haydasa ham ketmasdi. Birini xipchin yaxshigina jizillatdi shekilli, boshini ko'targan edi, paqir uning shoxiga ilinib qoldi.
3: Hey nomard, juda bo'lmasa paqirni tashlab ket,
2: insofga chaqirardi sigirni ibodilla. Birini haydasang, ikkinchisi yo'ldan qaytib kelardi. Shu payt qayoqdandir 5-6 buzoq ham kelib qo'shildi. Ular bu yerda qanaqa shirin taom berilayotgan ekan deb dumalab yotgan paqirlarning goh unisini, goh bunisini yalab ko'rishardi. Bu topalonlarning ustiga ustak 20 qadamcha narida arqonlarni qozig'i bilan sug'urib, bir talay sigir buzoqlar shoshilinch kelayotgan edi. To'da katta bir podaga aylandi. Oldingi sigirlarning xomrayishiga qaraganda, keyin yetib kelganlari boshqa xonadonniki ekanligi sezilib turardi. Ikki guruh orasida janjal kelib chiqdi. Ular kuchi yetadigan raqib tanlab bir-birlarini suza ketishdi. Biz xodalarni ushlagancha ehtiyotdan ularning hammasiga shay bo'lib turardik. Narda itning xurgani eshitildi. Negadir sigir buzoqlar itoatkorona uning oldiga tushib keta boshladi. Do'stopolalar bosildi. Biz bir joyga to'plandik. Essiz bo'yoqlar, dedi Nosir.
3: Bo'yoq xarajatlarini Abdurashiddan undirib olish kerak, dedi Ruslan.
2: Shoshmang, bo'yoq tarkibida biror zaharli modda bo'lsa, biz sigirning tovonini to'lab yurmaylik tag'in, dedi. Bu bo'yoqni asal qo'yib tayyorlashadi. Hech qanaqa zahar pahari yo'q, ta'kidladi Ruslan.
3: Ibodilla gapga aralashdi.
2: Orada odamgarchilik degan narsa bor, buni unutmaslik kerak. O'tgan yili kelganimizda biz so'ramasak-da har kuni ertalab sut olib chiqishardi. Ular bilan qanchadan qancha gurunglashganmiz axir. 5 paqir bo'yoq, indamasdan ketaveramizmi? Ozgina narsa emas u, tag'in o'zingiz bilasizlar. Men aytdim qo'ydim, dedi Ruslan. Har na bo'lsa-da biz sigirlarning harom qotmasligini tilab duo qilishimiz kerak.
3: To'la ber deyishning o'zi Abdurashidga ham, bizga ham ko'p tashvishlar keltirish mumkin. Endi nima bo'lsa bo'ldi, kechish kerak. Bo'yoqni ortig'i bilan olib kelganimiz yetadi, dedim.
2: To'g'ri, sigirlar omon bo'lsin. Uyog'i bir gap bo'lar, qo'shildi ibodilla. So'zsiz, e'tirozsiz shu qarorga barcha rozi dedi. Ertalab yana qizg'in ish boshlandi. Uzoqdan tova ko'targan Abdurashid ko'rindi.
3: Oxiri
2: bahayr bo'lsin, kelyaptilar, dedi Nosir. Ish qilib sigirlar omon bo'lsin-da,
0: dedi Ibodulla.
3: Ey, xormanglar.
0: Abdurashid tovoni chetga qo'yib, bir-bir so'rashib chiqdi.
3: Shu rassomlarni bilag'on odamlar bo'lishadi deb eshitganman. Doktor chaqirishdan oldin siz bilan bir maslahatlashib ko'ray deb keldim.
0: Tinchlikmi, Abdurashid aka? So'radi Nosir aktyorlik mahoratini ishga solib.
3: Negadir bugun sigirimiz qizil sut berdi.
0: Dedi tovachaning qopqog'ini ochib.
3: Mana sizga ko'rsatishga olib keldim.
2: Rostdan ham sut qizg'ich, shaftoli gulining rangiga o'xshardi.
0: Sigir o'zini yaxshi his qilyaptimi? So'radi Nosir.
3: Ha, o'tlab yuribdi,
0: dedi Abdurashid.
3: Yo'tal yo'qmi?
0: Yo'q, sigir ham yo'talar ekanmi?
3: Albatta yo'q. Endi bu yog'iga hech parvo qilmang. Bahorda shunaqa narsalar bo'lib turadi-da,
0: dedi Nosir.
3: Darvoqa, qaysir yili bizning sigir ham shunaqa sut bergan edi.
0: Nima bo'lgan ekan, keyin bildingizmi?
2: Shoshilib so'radi Abdurashid.
3: Shaftolning gulidan rosa yegan bo'lsa kerak. Shu sababmi qizg'ich sut keyin hafta o't o'landan ko'proq yegandir, och yashil sut berdi.
2: Har holda bahorda sigirning suti yozga chiqib oqargan edi.
3: Unday bo'lsa mayli ya,
2: dedi Abdurashid va xotirjam bo'lib uyiga ketdi.
0: Nosirdan so'radim.
2: Rostdan sizning sigiringiz ham shunaqa bo'lganmi?
3: Domni 5-chi qavatida sigir nima qilsin?
2: Shunchaki xotirjam qilish uchun aytdim-da.
3: Havorang sutga nima deb javob berasiz?
2: Sarg'igacha
0: so'radim.
3: Men qizil bilan yashilga javob berdim. Qolganlarga bitta-bittadan sizlar javob berasizlar, dedi Nosir
0: xoholab kulib.
2: Baxtimizga boshqa hech kim rangli sut ko'tarib kelmadi.

0: Hacviyeler Kütüphanesi.
1: Said Anvar. Hammasiga mana shu shallaq xo'roz aybdor. Nega dersiz? Eng birinchi uxlaydigan mahluq xo'roz bo'ladi. Quloq cho'zma, yo yashin topaloq o'ynamagandan keyin uxlaydi-da. Mayli uxlayversin, qarshiligi yo'q, ammo uyg'onish masalasi. Sal insof kerak-da. Kallayi saharlab turib oladilar. Turasizlarmi? Tursinlar ham, lekin 1-2 soat burun kovlab yoki xayol surib yotsalar nima qiladi? Yo'q, bu kishim o'zlarini ko'rsatmasalar bo'lmaydi. Boshqa xo'rozlar undan ilhomlanib qishloqni boshlariga ko'tarishadi. Ulardan keyin bozor buvamning eshagiga xudo beradi. Chuqur esna buvim uyg'onadi. Allaqanday duolarni takror aytib, bismilloh deb o'rnlardan turadi. Obdastani topar topmas ko'rpamni tortadi. Haliyam yotibsanmi, juvalmak? Xo'roz qichqirgani qachon edi? Tur! Qimirlab qo'yamanda uyquning avjini olaman. Buvim bir aylanib kelib yana turtkilaydi. Tur dedim senga. Bir marta aytganda turib ketaversang bir narsa bo'lib qolasanmi? Tur. Ertalabki uyqudan shirin narsa bu dunyoda bo'lmasa kerak. U tomonga ag'darilib don qotaman. Buvim ham bo'sh kelmaydi.
2: Hey, seni 10 marta uyg'otishim kerakmi? Tur deyapman senga.
1: Bu safar dik etib o'rnimdan turib ketaman. Buvimni qo'lda bir kosa muzdek suv bo'ladi-da, albatta tovuqxonaga chopaman. Qo'limga ilingan narsani xo'rozga qarab otaman. U xavfdan qochib sapchiydi-da, 1-2 ququvlab yana hech narsa bo'lmaganday xashak titkilashni davom ettiradi. Bu kasofat na uyqining qadriga yetadi, na zardani biladi. Qorni ochib uyg'onsa kerak deb kechqurun donni xonasiga to'ldirib yotdim. Bo'lmadi. Erta yotgani uchun barvaqt turadi deb uxlashdan oldin tovuqxonani kesayvaran qilishni odat qildim. Natija 0. Og'zini boylab qo'yish operatsiyasi kesov yoyish bilan yakunlanadi.
2: O'ldirasan, juvalmak, o'ldirasan. Shu xo'rozga bir narsa bo'lsin. Seni sog' qo'yarmikin men?
1: Bozor buvamdan g'alati gap eshitib qoldim. Beymahalda qichqirgan xo'roz qoshga bosiladi. Beymahalda qichqirgani qanaqa bo'ladi? Ejikkilab so'radim.
2: Kichkina qichqirib yuboradi. Yo yarim kechasi. Bitta yarimtasi shu paytda qichqirayotgan bo'lsa olib kel. Shurva qilib ham ishib yuboraveramiz.
1: Azboroy savob uchun, dedilar kulib. Buvimga bilintirmay rosa bir hafta xo'roz bo'lib qichqirishni mashq qildim. Mehnatim esa zoyi ketmadi. Qichqirishda uncha-muncha xo'rozni bir cho'qishda qochiradigan bo'ldim. Rejam bo'yicha yashin topaloqni xila uzoqroq o'ynadim. Yarim kechasi uyga kirib keldim. Buvimning xurragi tekis davom etardi. Eshikning g'iqillashi xurrakni avjida uzib qo'ydi.
2: Keldingmi, yer yutkur? Ko'chada yotib qolavermabsan-da.
1: O'ringa kirib, barmog'imni tishladim. Uxlab qolsam, reja barbod bo'ladi-da. Buvim duolarni pichirlay ketdi. Fursatni kutib yotibman. Kutganda vaqt to'xtab qolar ekan,
2: nihoyat pichirlash xurrakka ulandi.
1: Sekin o'rnimdan turdim. Eshikni qiya qoldirgandim g'ichillamasin deb. Sirg'alib o'tdim. Tovuqlarga ham sezdirmay ko'cha tomondan katakka yaqinlashdim. Teshikdan mo'ralab ovozni baralla qo'yib qichqirdim. Xo'roz boshini ko'tardi. Hayron bo'lib atrofga alangladi. Ikkinchi marta qichqirdim. Xo'roz boshini u yon, bu yonga tashlab g'ulab qo'ydi. Tavakkal deb avjini oldim. Xo'roz bir seskanib ko'zlarini yumboshdi. Qanotlarini qoqdi va ura! Qo'qorug'u! Unga javoban yana qichqirdim. Xo'roz ham jim turmadi. Hatto qo'shinlarni xo'rozlari ham bizga jo'r bo'lib yubordi. Oyog'i uchida yurib uyga kirdim. Ko'rpaga burkanib natijani kutdim. Xo'rozlar kim o'zarga qichqirishardi? Hammaga bozor buvaning eshagida qolgandim. Ay eshak boy, o'lindi. Ko'p elantiraverma. Bir eshakligingni ko'rsat deb unga iltijo qilaman. Ovoz chiqmaydi-da. Qani boshladik. Yo. Deb ham ko'rdim. Yo'lga yurmadi. Eshak miya deganiga xafa bo'lish behuda ekan. Xo'roz miya deganining yoqasini yirtish kerak ekan. Xo'rozga qaraganda eshakda miya bo'lar ekan. Ammo bu chuqur esnadi. Allaqanday duolarni takror o'qidi. So'ng bismilloh deb o'rnidan turdi. Odatdagicha obdastani topar topmas ko'rpamni tortdi.
2: Tur, azongacha yuribsan, juvalmak. Senga necha marta aytish kerak, yuribkur?
1: Boshimni ko'rpadan chiqarib, o'ringan bo'ldim.
3: Hali hamma yo'q, qorong'i-yu.
2: Ha, tava bo'lib shekilli. Xoraz qisilgani qachon edi? Tur, turganman.
1: Buvimning zardasi qaynab ustimdan ko'rpani tortib oldi. Turdim, yuvindim, choy ichib o'tiribmiz u. Buvim chuqur-chuqur esnab o'g'rincha tashqariga qarab qo'yadi.
2: Bugun nima balo bo'ldi?
1: Tong yorishmayapti. Choyni ham ezib uzoq ichdik. Qurg'ur quyosh bosh ko'taray demaydi. Buvim juda qiynalib ketdi. Axir menga choyni ichib bo'lishim bilan
2: mollarni ich. Dalaga hayda.
1: Buyrug'ini takrorlay desa qosh oqarmayapti. Buvimga yordam qo'lini cho'zdim. Mollarni ichib dalaga hayday beraymi? Buvim o'qrayib qaradi-da indamaydi. O'rnimdan qo'zg'algan edim, jerkib berdi.
2: O'tir, o'ta deyman yer yutkur. O'rtoqlaring chaqirsin-chi, keyin yechasan.
1: O'rtoqlarimni avval o'tirib, dam o'tmay yonboshlab, keyin esa yotib olib kuta boshladim. Daraklari bo'lavermadi. Xo'rozlarim hammani uyg'otib bo'lishdimi, yo qichqiraverishib charchashdimi, jimib qolishdi. Ularga qo'shilib men ham uxlab qolibman. Ikkinchi bor qichqirishganda buvim turtkiladi.
2: Tur, tur yer yutkur. Xo'roz qichqirgani qachon edi?
1: Afsuski, bemahalda qichqirgan xo'rozning bo'ynini uzib tashlash hech kimning xayoliga ham kelmadi. Buvimning gapi.
2: Bugun tong otmay o'ldimi, Gultoji buvi? Xo'roz qichqirgani qachon edi deb, ena bola choyni ichib olib shu tashqariga qarayman. Kun yozilmaydi-da.
1: Gultoji xolaning gapi.
3: Voy! Hojira buvi nimasini aytasiz?
2: Xamirni yilab qo'yib, esnab o'tiribman. Xamir ko'pganda qosh oqarsa-ya.
1: Bozor buvaning gapi.
2: Xo'rozlar qichqirdi-yu, eshak hangramaydi-da. Yuragim orqaga tortib ketdi.
3: Yo xayr mazurni nasiya qilib narigi dunyoga jo'navorgan, yo o'g'ri urgan degan gap o'tdi ko'nglimdan. Yalang oyoq og'ilga qarab chopman. Haydavor. Haydavor eshak voy bemalol yotdi. Tinchlikmi? Deganda menga qarab quloqini qimirlatib qo'ydi. Naruvli aravaga qo'shib yo'lga tushdim. Odamlarni g'aflat uyqusi bosganmi? Yangi qo'rg'onga yetguncha biror zog' uchramasa-ya. Borsam bozorning qorovuli ham uxlayotibdi. Uyg'otdim. Aga, bozor tushingizga kirdimi? Dedi ko'zlarini qarab.
2: Baqirmang.
1: O'zimiz ham bozor, ko'nglimiz ham bozor. Tushimiz ham bozor. Tur, dedim. Choy qo'ydi, ichdik. Meva chevalarni artib, yaxshisini oldiga, maydarog'ini orqaga qilib, erinmasdan terib chiqdim. Bir ko'zim osmonda, ikkinchisi eshakda. Na unisi oqaray demaydi, na bunisi hangraydi. Yomg'ir yog'sa kerak deb, tepamga soyabon ham qilib olaman. Bugun qanaqa kun bo'ldi o'zi? Eshon aka, Valixon eshonning gapi.
3: Bugun denglar, xo'roz qichqirig'ini eshitdim-u, hech turgim kelmaydi-da. Shayton yelkamdan bosib, uxlayver, uxlayver, uxlayver, uxlayver, hali erta deydi. Shaxt o'rmondan turdim, kitobni qo'lga oldim. Xudoning qudratini qaranglarki, kitobni tugatmagunimcha tongni orttirmay turdim.
1: O'zimni gapim.
3: Mayli, bir ikki kun uxlamanglar. Bemahalda qichqirgan xo'rozni eslab qolarsizlar. Yana yarim kechasigacha barmog'imni tishlab yotdim.
1: Chirlash xurrakka ulangach, eshikdan sirg'alib chiqdim. Sekin, hatto tovuqlarga ham sezdirmasdan katakka yaqinlashdim.
3: Afsus, buvim qo'lida o'qlov bilan sekin, hatto menga ham sezdirmasdan orqamdan poylab chiqqan ekan. Bir bora qichqirganimda boshimga tushgan kaltak zarbidan qichqiriqni dodvoyga ulab yubordim.
2: Sen ekansan-da? Xo'rozlarni ham, odamlarni ham ahmoq qilgan do'zaxi. Mana senga, mana senga bayog'i qur. Mana senga, mana.

Oh!

0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

من چمن دان آلاکل گان آشنی بلبل گرول من چمن دان آلاکل گان آشنی